see.

șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.
1: Let's write some hits.

Lipe pe frecvențele Viva FM. Spunem că începem Morning Vibes în puține momente, adică de fapt imediat. Acum la această oră, cu atâtea grade în termometre și bineînțeles cu știrile aduse de Oana Cocoș. Bună dimineața!

0: Bun găsit la știrile Viva FM! Șoferii care obișnuiesc să parcheze în zona școlii gimnaziale Vasile Conta Iași trebuie să-și găsească alternative în următoarele zile. Parcarea, situată pe bulevardul Nicolae Iorga, Alea Nicolina, va fi închisă temporar până vineri 31 iulie, în intervalul orar 8-16. Restricția a fost instituită pentru desfășurarea lucrărilor de refacere a carosabilului, executate de echipele Citadin, în funcție de condițiile meteorologice. Reprezentanții Primăriei Iași precizează că intervențiile fac parte din programul de întreținere a infrastructurii rutiere și au ca scop îmbunătățirea condițiilor de circulație și creșterea siguranței într-una dintre cele mai circulate zone ale cartierului Nicolina. Pe durata lucrărilor, accesul va fi permis exclusiv autovehiculelor de intervenție ale ambulanței, poliției, jandarmeriei și ISU, pentru ca activitatea serviciilor de urgență să nu fie afectată. Autoritățile anunță că traficul va fi reorganizat conform planului de deviere stabilit și le recomandă conducătorilor auto să respecte semnalizarea temporară și indicațiile personalului aflat în teren pentru evitarea incidentelor și desfășurarea în bune condiții a lucrărilor. Una dintre cele mai mari companii din industria auto și IT din Iași anunță concedieri de amploare. Aumovio, compania desprinsă din fosta divizie automotive a Continental, va desfința 288 de posturi în centrul de inginerie din Iași în cadrul unui plan de restructurare care vizează operațiunile din România și din alte state. În total, compania va elimina 641 de locuri de muncă în România, 288 la Iași, 236 la Timișoara și 117 la Sibiu. La nivel mondial, restructurarea poate afecta până la 4.000 de posturi din activitățile de cercetare și dezvoltare. Reprezentanții Aumovio spun că măsura este necesară pentru reducerea costurilor, standardizarea proceselor și extinderea automatizării. Centrul din Iași are aproximativ 2600 de angajați și este unul dintre cele mai importante hub-uri de inginerie ale companiei. Posturile vizate sunt din cercetare, dezvoltare software, electronică și operațiuni tehnice, iar restructurarea ar urma să fie finalizată până la sfârșitul anului 2026. Greva generală din sănătate continuă pe termen nelimitat în peste 480 de unități sanitare din țară, iar activitatea se desfășoară conform prevederilor legale, adică sunt asigurate urgențele și o treime din activitatea celorlalte secții. Federația Sanitas a precizat că există și spitale în care personalul este în grevă japoneză, pentru că sunt prea puțini angajați, iar acordarea de servicii medicale ar fi grav afectată. Camera Deputaților a adoptat ieri proiectul de lege privind reforma sănătății cu un amendament care privește deblocarea posturilor din sănătate. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Păslaru, a susținut că niciun angajat din sistemul public nu va pierde bani, deoarece diferențele vor fi acoperite prin plăți compensatorii. Sindicaliștii anunță că vor continua greva până când guvernul va înțelege să reia procesul de dialog și să prezinte un proiect de lege construit împreună cu partenerii sociali care să respecte principiile echității, transparenței și recunoașterii reale a muncii depuse de toți salariații din sănătate și asistență socială. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!
1: Asculți Morning Vibes, Viva FM.

0: Aici e cuvinte frumoase are DJ Pantelis Capetanus ăsta și Cross, Fake Cross.
1: Pantelis Capetanus?
0: Pantelis doar, dar na, era un Pantelis Capetanus pe care îl știam eu. Și era Pantelis simpatic, Capetanus. Adică dădea goluri.
1: Da, da, bună dimineața, bine v-am regăsit într-o dimineață de joi. Măi, am venit în drum spre radio și pe lângă faptul că am constatat că motorina standard e 10 lei și 17, am văzut o bezmeticeală pe străzi, nu știu dacă ăsta e un cuvânt, dar iată. Porumbei, măi, porumbei se plimbă pe străzi.
0: La voi porumbei, la noi s-au întors ciorile, adică.
1: Și ciori, și ciori, și ciori, dar am văzut porumbei pe străzile cu mașini, adică nu se plimbă și ei ca oamenii pe trotuare, se plimbă pe străzi.
0: Mai o fi un semn?
1: Nu știu ce semn, că nu știu, dar na, foarte bezmetice așa mi s-a părut. Am văzut și câțiva care, mă rog, probabil s-au întâlnit cu mașina în forță. Deci nu e în regulă, dar na, pare să că nu mai avem și preocupare pentru porumbei. I-am lăsat așa de capul lor și iată, ei preiau din ce în ce mai mult controlul. Da, sau na, profită de răcoare, că înțeleg că de astăzi e cam nasol.
0: Na, dacă la noi nu, încă, în vestul țării ai văzut că deja e avertizare cod galben.
1: Da, da, da, dar și la noi, Max, și ieri a fost destul de cald, adică e o toropeală așa cu soarele acesta, de vară, ce să mai, și se simte miros de august, în sensul că vedem nopțile sunt răcuroase, diminețile sunt răcuroase, măi, dar după e așa cu arșiță, cum am citit de curând cuvântul ăsta și mi-a rămas în minte. Iată, 17 grade la Iași în acest moment, cer senin, nici urmă de norișor, dar nici unul. Pare să că va fi senin pe tot parcursul zilei, iar temperatura, dragi ascultători, ajunge la 30 de grade. E adevărat că din ce în ce mai mult, îndreptându-ne înspre august, intervalele acestea de temperaturi foarte ridicate sunt mai scurte. Da, adică nu vorbim de miezul verii, cum ar fi în iulie, când nu se mai răcorește niciodată. Iată că avem așa spre seară, după ora 19, deja 27 de grade, apoi pe noapte 23, și eu tot așa scade temperatura pe noapte și ajunge la o minimă de 15 grade, apoi 16, cel mai cald săptămâna viitoare va fi cu 20 de grade peste noapte, dar mai avem până acolo. De astăzi se încălzește, vă spuneam, iată soare peste tot și o temperatură ce de la o zi la alta mai câștigă câte 2 grade. Vă spuneam, astăzi 30, apoi mâine 32, chiar 34 de grade în weekend. Deci va fi căldură mare, mon cher. La Botoșani avem cer senin, mult, mult soare astăzi, o temperatură ce va ajunge la 29 de grade. Atenție, aceste valori, din nou vă spunem în cazul în care ați uitat, sunt temperaturi ale aerului la umbră, din ce știu, nu la betoane, nu? Adică pe unde e cu betoane e mai nasol.
0: La umbră, în afara orașului, în niște cușculițe din lemn care sunt bine aerisite și așa mai departe. Adică ca și cum a sta într-un loc mișto oferit la plajă.
1: Da, da, da, da. Deci nu e nici vorbă de asta. Mai puneți, mai adăugați în momentul în care, evident, auziți astfel de valori. 14 grade este maxima pentru noapte, iar apoi aceasta va crește vertiginos până înspre 17 grade în weekend. Și, de asemenea, pentru zilele următoare, temperatura maximă va crește 32, 33, 34 de grade Celsius.
0: Mai da, cu și până pe 6 august, temperatura aerului, după cum spuneai și tu, crește constant. Dacă la această oră înregistrăm următoarele valori termice, respectiv 13 grade Celsius la Suceava, Rădăuți și Fălticeni, Târgu Neamț și Roman, 15 grade înregistrăm în acest moment la Piatra Neamț. Pentru ziua de astăzi, maxima va depăși ușor valoarea de 29 de grade Celsius, ceea ce, în mod firesc, ar trebui să spun wow! Nu e încă văleu, asta e foarte bine. Spunea și Alina, vă spun și eu și v-am zis, până pe data de 6 august, conform prognozei meteo, acelor de la Morcast, avem o creștere constantă a temperaturilor, astfel încât vom ajunge aproape de 37 de grade Celsius. Asta va fi maxima pe joia viitoare. Până atunci însă, după cum spunea și Alina, zile extrem de senine, deci tot intervalul, nu mai vedem pic de nor în următoarea perioadă, o să avem o să fie așadar și fără precipitații, normal, dacă nu e norul, și în rest, cum să spun, vine căldura. Lucru bun este, chiar și când suntem la 30 de grade Celsius, 30, că de mâine încolo o depășim valoarea de 30, temperaturile nocturne nu vor depăși pentru arealul nostru 20 de grade Celsius noaptea, ceea ce transformă până la urmă toată această perioadă într-o chestiune destul de bună, pentru că la 21 de grade, crede-mă, se poate dormi bine, mersi. Asta dacă stai cu geamurile deschise și dacă ai norocul să nu ai ciori în apropiere.
1: Sau porumbei, ai auzit?
0: Băi, crede-mă, ciripitul ciorilor e mult mai plăcut cu ghilimele de rigoare decât ceea ce vorbește. Mă, oricum, ambele... Da, oricum, ambele viețuitoare, atât de dragi nouă.
1: Poate tu.
0: Atât de dragi nouă, pe lângă acest disconfort auditiv, ne mai oferă și așa o chestie de-aia, cum să spun, filozofică. Eu n-am înțeles de ce ele pe mașinile albe reușesc să-și trimită dejecțiile negre și pe mașinile închise la culoare dejecțiile albe.
1: Ei, Doamne, ce dileme ai de asta dimineața. Hai să ne întâlnim cu Adriana Nichitean.
0: Ai văzut o mașină binecuvântată de...
1: Da, am văzut, mi-am văzut eu mașina. Ce să mai da, sincer, n-am avut această... Da, interesant. Uite, acum am la ce să mă gândesc. Hai să vedem ce zice Adriana în acest moment în doza de educație și apoi luăm încetişor, mai vedem ce mai face vinovatul suprem al lumii, aș îndrăzni să spun, domnul Ilie Bolojan.
0: Ah, da.
1: Da. Da, pe vezi, n-ai. Așa ca să... Că n-a, a mai fost și el, a mai dat un interviu, a mai spus și el una, două, e cu ceartă acum peste tot, dar despre toate un pic mai târziu, deocamdată. Bună dimineața, Adriana!
2: Doza de educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de două ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
3: Bun găsit, dragilor! Hai, citește cu voce tare! Pentru unii copii este o invitație, pentru alții este o condamnare de câteva minute. Inima începe să bată mai repede, palmele transpiră, privirea caută o scăpare, iar literele, care până atunci păreau cu minți, încep să danseze pe pagină. Un studiu românesc desfășurat timp de 8 ani pe aproape 500 de elevi arată ceva ce ar trebui să ne pună pe gânduri. Dificultățile de citire din primii ani de școală nu afectează doar notele, ci pot lăsa urme emoționale până în adolescență sub forma anxietății de citire. Cu alte cuvinte, copilul care evită să citească nu este întotdeauna leneș. Poate este frică să nu greșească, să nu fie judecat, să nu audă chicoteli, să nu confirme încă o dată că nu se descurcă. Și aici apare una dintre cele mai mari capcane ale adulților. Vedem comportamentul, dar ratăm cauza. Spunem, nu se implică, nu-l interesează, nu pune mâna pe carte. Dar uneori în spatele refuzului se află o emoție pe care copilul nici măcar nu știe să o numească. Vestea bună este că studiul transmite și un mesaj plin de speranță. Nu este niciodată prea târziu pentru recuperare. Cititul nu are termen de expirare. Creierul poate învăța, iar încrederea poate fi reconstruită dacă există răbdare, sprijin și oameni care văd mai întâi copilul, apoi dificultatea. Poate că, înainte să întrebăm un copil de ce nu citește, ar fi mai înțeles să ne întrebăm ce simte atunci când îi cerem să citească. Pentru că un copil care se simte în siguranță va avea curajul să greșească. Iar un copil care are voie să greșească este, de cele mai multe ori, un copil care va învăța, nu doar să citească, ci și să aibă încredere în el.
2: Simți nevoia unei pauze adevărate?
4: Vino la complex turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.

0: Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, Maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
1: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
2: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
3: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
4: Let's write some hits.

0: Ce frumos le zice de California, dar nu e în lista mea de obiective în perioada imediat următoare pentru o vizită, să știi.
1: Perioada imediat următoare, da, na, așa în viață.
0: Așa pe viitor, da, nu exclud.
1: Da, da, și eu, și eu am pe listă California, Florida, Miami, dintre astea așa frumoase, frumoase și distractive.
0: Cu Florida s-ar putea să mă întâlnesc.
1: Cu Florida, da, da, am înțeles, unde? Acum la...
0: Am impresia
1: la...
0: că pe la Antold, da, așa rașchetează Antold.
1: Am înțeles, da. Deci cu Florida nu, dar cu Florida, da. Nu-i rău.
0: Cam
1: nu-i
0: așa, rău. Că decât, da. E, oricum, da. Eu acum sunt pe celelalte festivaluri a trufelor și Motorfest-ul, adică sunt bine, adică încă, fix înainte de vacanță, dă bine lucrul ăsta, așa, da.
1: Absolut, absolut.
0: Dar nu lucrurile... altă știre. Ia, ție ce ți-a atras atenția?
1: Mai dimineață, când mă pregăteam așa pentru emisiune, că nu mă pregătesc de cu seară, mă pregătesc de dimineață, am văzut asta cu Cernavodă și mi s-a părut așa, mai ales...
0: Gândim la fel, simțim
1: da,
0: la fel.
1: Da. Apropo de, iată mesajul domnului Bolojan pentru noi, după oprirea centralei nucleare de la Cernavodă, reduceți consumul de energie în orele de vârf. Acum, domnia sa, cred că știe că vine arșița, cum s-ar spune, iar cine are aer condiționat clar va consuma energie. Ore de vârf înseamnă atunci când suntem acasă, dragi ascultători, cel puțin în ceea ce privește pe consumatorii casnici. El a declarat aseară la Digi24 că oprirea celei de-a doua unități a centralei de la Cernavodă va afecta sistemul energetic național și va obliga România să acopere deficitul prin creșterea producției din centralele pe gaz și prin importuri, în special în intervalul de consum maxim în timpul serii. El a făcut apel la populație și la marii consumatori să își reducă consumul de energie în orele de vârf. Deci, cam pe aici suntem. Aici nu mai e vorba nici de ruși, care înțeleg că ar fi pe la penitenciare, mă rog, pe la sistemul informatic al penitenciarilor responsabil. Nu mai e vorba nici de Kazakhstan, nici de strâmtoare, nici de, da, deci lucruri pe care, iată, le vedem așa ca departe de noi, dar ne impactează. Aici e de la noi. De la noi
0: nu mai, n-ai înțeles nimic. Deci, de atâția ani faci emisiune cu mine și n-ai înțeles. Mă, din cauza faptului că Bolojan n-a mai plouat.
1: Da.
0: Băi,
1: da,
0: nu avem apă în Dunăre și din cauza... Pentru că, stai așa, ne-au furat francezii apa din Vidraru.
1: Așa, da.
0: Păi,
1: da,
0: deci, da, normal de aia, adică, băi, consecința e clară, mă. Adică...
1: Da. Da. Știi, am zis că poate noi trăim într-o percepție greșită, în sensul că, na, considerăm că oamenii îl trag răspunzător pe Bolojan ca fiind principalul vinovat, vinovatul suprem, dacă vreți, pentru orice. Dar am citit niște comentarii la o postare despre ANCPI și era Bolojan vinovat.
0: Normal.
1: Acum, ce să vă zic? Și oamenii, nu că era el vinovat că sistemul de cadastru nu funcționează, era vinovat pentru... haosul și starea în care este România, iată, el fiind cumva la cârma, mă rog, participant.
0: Da, mă, deci l-au dat jos. L-au dat jos. De ce le-a dat jos
1: nu
0: acum?
1: Nu tot el e vinovat acum.
0: Ok, am înțeles. Mă, să-l înlocuiască. Acum am înțeles că undeva pe 15 august, adică încă vă două
1: adică
0: săptămâni.
1: Așa, adică domnul Grindeanu, că okay, vorbești pe el. Da.
0: Bun.
1: Da.
0: Bun. Măi, înlocuiți-l, pentru că noi așa am înțeles. Ăsta e rău, voi înlocuiți și veniți de-a doua zi, va fi bine, nu bine.
1: Da, da, da.
0: Trecut
1: da,
0: de bine, adică va fi extraordinar de bine. Adică, bă, nu că va fi extraordinar de bine. Lapte, miere, bă, aer condiționat pe stradă, bă, deci toate astea. Păi, de ce nu... scuzată în fie expresia, se căcăie, bă, acum pe ultima chestiune, bă, care să fim acolo. Hai, mă, odată.
1: Așa este și există o puternică dezinformare, dragi ascultători, și iată, nici nu mai ține de TikTok și de folosirea acestuia. Dezinformarea este printre noi. O să vorbim un pic și despre asta, apropo de greva din sănătate, pertinentă, dar motivele, unele dintre ele sunt de-a dreptul halucinante, neancorate în realitate, și te întreb de ce. Da, de ce mai facem noi asta? Oare oamenii Eu ți-am zis, nouă nu ne place cu bine. Nu ne place. De ce aba zicem noi că, măi, vrem să fim liniștiți, să avem o viață? Nu. Nu e pentru noi asta. Și vedem și în stânga și în dreapta. În momentul în care ne trezim dimineața și deja noi suntem ofuscați, supărați și enervați de toți ceilalți din jurul nostru, atunci ceva nu e în regulă cu propria persoană, nu cu lumea. Lumea e așa cum e. Dar, în fine, ce să-i facem? Deci, așa cu Cernavodă, dragi ascultători, nu este apă în Dunăre, nu avem, iată, capacitatea de a produce energie, iată ce se întâmplă. Deci, deja sunt extrem de multe dificultăți pe care le întâmpinăm în ceea ce privește alimentarea cu energie, gaz, carburanți și așa mai departe. Deci, mai intrăm în vacanță cu toții, nu? Mai stăm și noi pe la case, pe la plaje, pe la dintre astea. Ce să facem altceva, dacă nu e? Ne întorcem la muzică, am întârziat oare? Da. Ce ai făcut, mai mai lăsat să vorbesc aici și iată.
2: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16, bloc 939 în Iași.
3: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
4: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
2: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu mic

0: Spați 9A, Serenity Red Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare. Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Iubiții mei, sunt preot Dan Damaschin de la Iași, fondatorul și purtătorul de grijă
3: al clinicii Veronica,
2: dar și părintele, anume puțin de 16.176 de copii sărmani orfani din toată România. Pe 22 și 23 august vă invit la Inimo, cel mai mare festival caritabil din România, alături de Dan Negru, Smiley the Urs, Andrei Bănuță, Rareș, Vescan, Colorici și Nectaria în ziua de sâmbătă, Andreea Marin, Andia, Horia Brain, Direcția 5, Oana Radu, Rareș Prisacariu, Familia Melimi, Planeta Clunela și Eiza Băleanu, duminică 23 august, vă invit pe toți în Piața Palatului Culturii pentru ca împreună să ne bucurăm și să facem bine. Haideți la Inimo!
4: Ți-ai cumpărat abonament la Festivalul Trufelor?

0: valului.
1: Un kilogram de trufe, creveți all you can eat de la Shrimp Mania sau o analiză de styling oferită de Adina Buzatu.
2: Extragerea are loc pe 30 iulie. Detalii pe paginile Viva FM. Ia-ți abonamentul acum la un super preț, doar 90 de lei pentru 3 zile.
3: Mesaj de conștientizare.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
5: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
3: Mesaj de conștientizare.

0: Sugar featuring Kent, Ready or Not, o piesă care, nu știu, parcă avea alt titlu altă
1: dată.
0: Good
1: morning, Viva! Morning Vibes!
0: Lămurește-mă ce am făcut, am apăsat niște butoane și nu mai ieșit ce voiam eu.
2: Băi, na, așa se întâmplă dise dimineață.
0: Cred că e aroma aia de trebuie să vină, cum îi zice, vacanța, da.
2: Vacanța mult așteptată. Dragi ascultători, vacanța, am vorbit despre Cernavodă, mai vorbim un pic și faptul că iarăși se corectează bursele americane, în sensul că aseară, în ciuda faptului că Fed a decis să nu crească deocamdată dobânda de referință, pare să că există, iată, o mișcare acolo. Decizia aceasta ar fi produs o vânzare de obligațiuni și creșterea dobânzilor la titlurile de stat americane, britanice și germane, iar cotația țițeiului a urcat din nou la peste 90 de dolari pe baril. Înțeleg așa că iarăși s-au atacat, în sensul că Statele Unite au lansat mai multe atacuri împotriva Iranului ca răspuns la atacul iranian.
0: Asta voiam să... ca deci, răspuns? Adică nu...
2: De asta zic eu că s-au atacat, știi? După câteva zile de păuzică așa, pe fondul optimismului privind reluarea negocierilor, conflictul escaladează din nou și acolo e fix rotița aceea din cușca hamsterului, știi? Asta se întâmplă acolo. Mai dăm puțin, mai stăm, ne mai odihnim, mai mișcăm piciorușele, asta e, nu mai cred absolut nimic. Dacă mi se spune că iarăși s-a semnat un acord de pace sau un armistițiu, eu nu mai cred. Pentru că vedeți ce se întâmplă. Iar lipsa de credibilitate a administrației Trump pare să că persistă. Nu mai constatăm că există, am constatat asta, dar persistă. Aici este problema. Asta afectează o lume întreagă, în sensul de lumea liberă, cum s-ar spune, că mai sunt și alții care nu sunt atât de liberi și merg înainte, cum s-ar zice. S-ar putea să fim surprinși într-un mod, la un moment dat, de avansul unora, în timp ce noi ne războim cu strâmtoarea, fără strâmtoare, cu iată și aici Rusia și na, așa zice și eu, că așa funcționează lucrurile, în timp ce unora le este rău, altora le este bine. Suntem pe final de ora 7. Am spus și despre politica internațională, nu externă, cum s-ar spune. Am avut momentul.
0: Am râcăit așa la suprafață cu unghiuța, nu?
2: Da. Deci am bifat și asta, dragi ascultători. Cred că e rost de a vorbi despre vacanțe, dar mai avem până acolo, deoarece cred eu că ora următoare vom discuta un pic despre ce a mai declarat domnul Bolojan. Nu de alta, dar a dat și domnia sa un interviu, înțeleg, aseară, și a tot spus una alta. Să vedem care e una și care e alta, știi, ca să știm și noi ceva. În rest, ne pregătim de știri.
0: Ei, nu ți-e dor de Floricica Dansatoare?
2: Nu știu cine este.
0: Hei, ai uitat aia că bera cu Iohannis.
2: Da, nu,
0: Iohannis. Floricica Dansatoare, dați-i vizualizările înapoi. A fost un personaj, mă, ce cu tine?
2: Nu mai, am uitat, îmi pare rău. Na, asta este, așa funcționează mintea mea. Dacă nu e de folos, nu mai e. Nu mai e acolo, știi?
0: Da, se întâmplă următorul fenomen. Dau ăștia atâta de tare în Bolojan, încât începe Bolojan să-mi devină simpatic.
2: Da, nu?
0: Adică, când îți zice Antena 3 că Bolojan e rău, băi, să ne mai gândim puțin.
2: Să ne mai gândim, să mai analizăm.
0: Adică,
2: da? Deci, cu precauție.
0: Când dau Antena, vine, mamă, rău, din cauza lui e tot. Da? Mă pare interesant băiatul ăsta, monosprâncenatul.
2: Bine, hai la fix, avem grupaj de știri, ne reauzim după ora 8, dragi ascultători, bună dimineața!
3: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniiași.ro.
4: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
5: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada. Curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742-025-461. www.albacazapada.net.
6: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
7: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
8: Între 5 și 9 august 2026, la Seriile Filmului Românesc, emoțiile se proiectează pe marele ecran. Sub tema Terapiei, ediția 17-a transformă pânza de cinema în locul unde poveștile vindecă. Te așteaptă filme în avantpremieră, conferințe, concerte, spectacole de teatru și discuții deschise alături de invitații din festival. Vara aceasta, magia de pe ecran inspiră și aduce liniște la Iași. 5 zile, un oraș întreg și întâlniri care merită trăite. Detalii pe paginile de Facebook și Instagram Seriile Filmului Românesc și pe festivalsfr.ro. Eveniment organizat de Asociația Artis și Ateneul Național din Iași.
9: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
10: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.
11: Let's write some hits. Viva FM.

0: Zile Viva FM. Află ce este important pentru tine.
1: Bun găsit la știrile Viva FM. Ministerul Culturii va decide în luna august cine va prelua conducerea Operei Naționale Române din Iași și a Complexului Muzeal Național Moldova, instituția care administrează rețeaua muzeală de la Palatul Culturii. În total, pentru cele două funcții de manager, au fost depuse 6 dosare. După etapa de verificare administrativă, 4 candidaturi au fost declarate admise, iar 2 au fost respinse. Concurența este însă diferită în cele două concursuri. Pentru conducerea Operei Naționale Române din Iași au rămas în competiție 3 candidați, în timp ce pentru șefia Complexului Muzeal Național Moldova există un singur candidat admis. Ministerul Culturii nu a făcut publice identitățile candidaților. Proiectele de management sunt evaluate în format anonim, fără semnături sau alte elemente care ar putea dezvălui autorii, astfel încât analiza să se bazeze exclusiv pe soluțiile propuse. Evaluarea proiectelor pentru conducerea operei se desfășoară până pe 7 august. Candidații care vor obține punctajul minim necesar vor susține interviurile în zilele de 10 și 11 august, iar rezultatul final al concursului va fi publicat în termen de cel mult 24 de ore de la încheierea celei de-a două etape. Restaurarea Muzeului Mihail Sadoveanu din Iași face un nou pas înainte după ce Primăria Municipiului Iași a emis autorizația de construire pentru reabilitarea monumentului istoric din Copou. Investiția, estimată la aproape 10 milioane de lei, va fi finanțată în principal printr-un proiect european transfrontalier și vizează atât clădirea principală, cât și anexele și amenajările exterioare. Emiterea autorizației permite demararea etapelor pregătitoare pentru contractarea lucrărilor într-un proiect care urmărește conservarea unuia dintre cele mai importante obiective culturale ale Iașului. Autorizația de construire acoperă intervențiile asupra casei cu turn, monument istoric aflat în administrarea Muzeului Național al Literaturii Române, precum și asupra celor 3 construcții auxiliare de pe terenul cu o suprafață de aproximativ 6.800 de metri pătrați. Durata estimată pentru execuția lucrărilor este de 12 luni după semnarea contractului cu executantul. Camera Deputaților a adoptat ieri în calitate de for decizional proiectul de lege privind declararea situației de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere, reducerea temporară a nivelului accizei la motorină, instituirea contribuției de solidaritate, precum și stabilirea unor măsuri de protecție a economiei, populației și de funcționare a pieței energiei. Proiectul de lege prevede reducerea temporară a accizei la motorină și a cotei de TVA aplicabile pentru benzină și motorină în segmentul rafinare și vânzarea în gro și cu amănuntul la 19%, precum și reglementarea contribuției de solidaritate asupra veniturilor din comercializarea țițeiului. Ministerul Finanțelor, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor și Consiliul Concurenței pot solicita operatorilor economici date referitoare la formarea prețurilor și a adausurilor comerciale. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!
2: Asculți Morning Vibes, Viva FM.

0: așa, nu știu ce să zic. Dacă tu te simți în club, înseamnă că vrei să mergi în vacanță.
1: Înseamnă că trebuie să-mi fac cafeaua, totuși.
0: Da, și că trebuie să mergi în vacanță, clar. Nu mai avem nevoie de tine aici. Gata, gata.
1: Ce bine sună câteodată asta.
0: Da, știu ce zici. Iată, ne ajungi într-o nouă oră de program, dragi ascultători. Vă spuneam încă de ora trecută că domnul Bolojan, iată, a avut un interviu aseară, a vorbit despre toate, mă rog, a răspuns la ce a fost întrebat, inclusiv despre relația cu Nicușor Dan, despre care a spus că nu vede o problemă. A respins domnia sa ideea că ar fi fost abandonat de președintele Nicușor Dan și a declarat că șeful statului și guvernul au atribuții diferite. Bine, el e diplomat, așa, ce să mai zicem. Dacă se aștepta cineva să vină la un interviu și să dea așa în stânga și în dreapta, cred că s-a lămurit el de pe vremea cu șobolanii din cămară și a zis că, bă, nu mai spun nimic, merg pe diplomație, clar, numai, gata. De asemenea, un lucru interesant din interviu, că a fost întrebat și despre asta, s-a întâlnit de două ori cu George Simion, a spus domnul Bolojan. A spus că discuțiile au fost un schimb de opinii, nu negocieri politice, astfel încât să fie clar și răspunsul domniei sale cu privire la declarațiile lui George Simion, care a spus că a vorbit cu el în perioada de dinaintea votului de investitură pentru guvernul Veștea. Și atunci a lămurit-o și pe asta. De asemenea, a infirmat faptul că ar fi avut o discuție cu George Simion înainte de votul pentru investirea guvernului. Pur și simplu el a zis că anul acesta s-a întâlnit cu domnia sa de două ori. Bine, na,
1: cam
0: așa
1: puțin,
0: o fi.
1: Cam puțin, dacă mă întreb pe mine.
0: Și pe mine, dacă e
1: cred că ar trebui o comunicare mai serioasă cu opoziția.
0: Da, da.
1: Oricine ar fi premier, oricine ar fi în opoziție. Adică eu așa văd lucrurile și nu doar un schimb de opinii, deși și schimbul de opinie e bun câteodată, pentru că e așa un fel de precursor al dialogului.
0: Da. Bine că a fost cu schimb de opinii și iată un interviu interesant în care evident l-am văzut pe domnul Bolojan.
1: Nu,
0: care
1: nu mi-ai zis unde
0: interimat.
1: A fost.
0: La Digi24.
1: La Digi, am înțeles.
0: Da.
1: Bun, e clar că în partea aia am mai văzut eu așa pe la alte televiziuni, știi? Ci că e invitat unul. Și se pune întrebarea: ce părere aveți? Și asta, părerea mea este, și încep tot să urle în jurul lui: bă, nu-l mai apuci pe ăla să-l auzi.
0: Da, mă, se numește incisivitate jurnalistică. Da, și eu cred că acum câțiva ani m-am uitat, nu știu de ce, la un moment dat am zis să văd și eu ce s-a mai întâmplat cu televiziunea între timp, și m-am lămurit repede și am zis că nu. Na, asta este, fiecare trebuie să își facă agenda și cumva să conteste răspunsurile pentru a scoate cât mai mult de la cel care vine la interviu. Nu poate fi moderatorul sau cel care ia interviul prietenul, nu? Invitatului. Trebuie să fie așa, să aibă o obiectivitate mai mare. Acum e un pas mic, s-ar părea, la televiziunile românești, la anumite televiziuni, și nu numai în România, mai peste tot, e un pas mic de la obiectivitate, la incisivitate, la gică contra, la
1: asta mă pus bine. Bine, spuneam apropo de apropo de ceea ce ziceam mai devreme, știi, când vezi că unii o bat numai într-o direcție, la un moment dat te gândești, păi da, parcă nu e chiar așa cum spun ei. Și stăteam de vorbă ieri cu cineva pe tema asta și spune, bă, eu am învățat despre povestea asta la facultate. E, nu principiu, cum să-i zic, ca zicere, ca titlu e moară hodorogită, știi?
0: La facultate am învățat.
1: Da, mă, am învățat, e cumva asta, știi? Care, tăgădăm, adică mult zgomot într-o singură direcție. Și am înțeles că e un fel de, bă, nu știu, n-am participat la respectivul curs, nu discut eu din punctul ăsta de vedere ca un a toate știutor, ci spun ce mi s-a spus și dau mai departe. Adică, moară hodorogită. Mă sună destul de ancorată în realitate terminologia asta. Sună.
0: Sună, da, așa este. Uneori, ca să distragi atenția oamenilor de la anumite lucruri, insiști foarte tare pe niște subiecte, demonizezi anumite persoane și, evident, în spate se întâmplă lucrurile așa cum crezi tu de cuvință. Vom vedea ce se mai întâmplă și în România. Eu zic că suntem norocoși că am găsit principalul vinovat. Eu așa aș spune. Mai când e clar, e clar, cum s-ar zice în popor, nu? Și dacă tot am găsit principalul vinovat, eu zic să nu ca pe vremuri în epoci primitive în care îl băteam în piață cu pietre, da? Ci pur și simplu, iată, demersurile libere, democratice, îl înlătură și atunci vor veni alții foarte buni. Vor veni acești mesia, nu? Care să salveze România, iată, am făcut și o rimă. Cert este că suntem într-o situație destul de complexă, dragi ascultători, și asta vedem cu toții. E destul de dificil cu toate amenințările pe care le avem în jurul nostru și nu care vin neapărat din interior, că în interior vedeți și noi ce varză facem, ci mai ales din exterior. Da, na, pe principiul, băi, stai un pic că vine august cu vacanță, cu de-astea, mai potolește-te, mai vezi din septembrie ce și cum. Și pe bună dreptate, nu mai vedem din septembrie. Îi spuneam lui Max ieri, nu? Sau, mă rog, într-una din zile, că din septembrie un nou sezon și eram așa, cumva curioasă, mă, oare ce s-o mai întâmpla. Dar eu aș zice să nu se mai întâmple nimic. Că de când facem noi emisiune, nu știu dacă e de bun augur sau nu, dar iată, cu pandemie, cu război, cu... Deci e o nebuneală totală și ne-am regăsit și noi în mijlocul acestor evenimente pe care nu le-am mai experimentat în viețile noastre până acum. Da, pandemie, război, nu. Nu. Dar, iată, le-am bifat pe acestea. Eu zic să ne mai lasem pace, să nu mai bifăm, să fie liniște. Venim și noi și vorbim despre papucei, văcănțele, nu?
1: Da, ce bine ar fi. Ce vremuri, domne, ce vremuri.
0: Ce vremuri era odată, da, în da, care te duceai la radio și vorbeai despre artiști, muzică. N-aveai mai treabă cu pandemie, cu războaie, cu nu știu ce. N-aveai treabă. Sau cu certuri, că se ceartă oamenii aceștia. Văd că și domnul Arafat și domnul Rafila. E o nebuneală totală. Eu le-aș zice să meargă cu toții în vacanță, să-și vadă de Bahamas și apoi să vină mai odihniți, că poate or fi mai și cumpătați, aș zice eu. Da, eu știu, după un cocktail, după o mimosa, după ceva pe plajă în Bahamas, eu zic că vii mai relaxat, nu?
1: Da, nu știu, n-am testat, nu pot să mă pronunț.
0: Nu, dar zic că așa, pot să-mi imaginez că eu aș veni mai relaxată, n-aș veni nervoasă din concediu.
1: Costinești, adică... asta.
0: Așa, ok, hai mai pe la noi, așa. Dacă mergi așa frumos în Costinești sau în Grecia sau în Turcia sau oricare ar fi fost.
1: Da, n-ai zice și tu Bulgaria.
0: Bulgaria, iată, așa. Nu știu, eu în Bulgaria am fost acum 20 de ani, 20 plus, cred. Prima dată și singura dată n-am mai fost, ce să zic. Da. Am înțeles că e cu nisipurile de aur și cu fantastic extraordinar, dar eu n-am mai ajuns acolo.
1: Personal nu te condamn.
0: Poate, cine știe, în curând, dar na, știți cum e. Dacă n-am ajuns, înseamnă că poate am găsit altceva sau poate n-am mai fost nicăieri. Cine mai știe? Important este, dragi ascultători, să ne odihnim un pic, că o minte odihnită e mai bună decât una obosită, pare se. Bine, hai să ne întoarcem la muzică.
1: Mamă, ce adânc a fost asta!
0: Păi, da, eu sunt plină de cum se, sofisme dintre astea, sau cum s-or numi, de la Odiseea și discuțiile pe tema aceasta, na, mi se trage și mie, știi?
1: Am înțeles.
0: Ne întoarcem la muzică și revenim.
2: Perioada 30 lui iulie, 2 august, festivalul trufelor revine cu 3 zile de muzică și gastronomie.
3: Și vestea cea bună este aceasta. Până pe 30 iulie, abonamentul pentru toate cele 3 zile costă doar 90 de lei.
2: Pe scenă urcă Feli, F-Charm, DJ de renume, artiști locali și mulți alții.
3: Ia-ți abonamentul acum și bucură-te de o experiență full la preț mai mic. Festivalul trufelor. O experiență cât o vară. Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
4: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
5: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
6: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Olimp ne

0: Mangalia.
1: Avem plaje, hoteluri și atracții noi, concerte și festivaluri, vin în valuri, ne vedem la mare! Și pe omdriviera-mangalia.ro.
2: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
3: Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transformă amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moț și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate.

0: vine să mi-au câmpit. Gândindu-mă măcar la temperaturile care or să vină, la rugămintea. Măi, până la urmă, Bolo ne-a rugat sau ne-a zis?
1: Ne-a recomandat.
0: Ne-a recomandat.
1: Bă, acum depinde în ce tabără ești, că s-ar putea să fie neamenințat.
0: Așa.
1: Sau s-ar putea să fie nerecomandat, sau s-ar putea să fie și-a dat și el cu părerea. Știi? Depinde. Aici, na, cu cine să ai zic vorba.
0: Acum știi, de când sunt eu mititel și așa, am mai văzut așa unele lucruri de-a lungul existenței, știi?
1: Puțin,
0: da. Și faptul că acum o zi sau două a oprit primul reactor.
1: Da, și noi am văzut asta marți.
0: Da. Da. Și acum l-a oprit și pe al doilea. Mai mie nu-mi place. E nasoluț.
1: E nasoluț, din nefericire, na, asta e situația. Nasoluț, înțeleg, acum să schimbăm un pic așa subiectul, ca să nu mai deranjăm cu Bolojan, că na, s-ar putea să deranjăm. Înțeleg că în România e un deficit foarte mare de personal, care a

0: atins cote critice, asta apropo de iată de ce vin străinii, nu ne fură joburile, nu intrați și voi în retorica Marii Britanii și a multora, pentru că nu e cazul. Există un deficit ce a atins cote critice în România, care a determinat de altfel guvernul să publice în premieră o listă oficială a 236 de meserii pentru care firmele au undă verde să aducă muncitori din afara Uniunii Europene. Sunt multe efecte care au contribuit, mulți factori, da, care au contribuit la această situație, dragi ascultători, de la faptul că foarte mulți români au plecat la muncă în străinătate, da, au schimbat țara, sau că mulți lucrează în companii multinaționale, sau că foarte mulți tineri, iată, au alte preocupări și joburi noi au apărut pe piață și în tehnologie. Deci sunt așa câțiva dintre factorii pe care îi vedem cu ochiul liber, ori mai fi și alții. Cert este că, iată, documentul acesta eliberat de Ministerul Muncii identifică domeniile afectate de această lipsă acută de forță de muncă. Deci nu e un moft, nu e faptul că noi căutăm muncă, mână de lucru mai ieftină, ci pur și simplu nu îi mai avem pe cei care, sau nu s-au mai calificat, pentru că știți foarte bine, asta cu școlile de meserii profesionale, la noi e așa, ceva ce ține de comunism, știi, în sensul că nu mai facem mai de-astea, nu mai, gata. Dar, iată, eram foarte curioasă care sunt, de asta m-am dus și mai mult în articolul de pe Știri pe Surse. Cele mai importante probleme cu acoperirea posturilor goale se înregistrează în activitățile de zi cu zi ale economiei. Vorbim de manipulanți de mărfuri, curieri, muncitori necalificați în construcții pentru demolări și finisaje, ansamblatori de piese, ajutoare de bucătari, spălători de vase, lucrători comerciali, ambalatori manuali, femei de serviciu, muncitori pentru tăierea materialelor, foarte mulți muncitori în agricultură, pare să că e nevoie și avem aici o gravă lipsă, și de asemenea sudori, bucătari, șoferi, fierari, betoniști, dulgheri, zidari, îngrijitori de clădiri și animale sau agenții de curățenie. Aici avem, iată, foarte, foarte multă nevoie de forță de muncă și pare să că vom angaja din străinătate. Da, naționaliștii vor zice că ne vindem țara. Ei, eu înțeleg.
1: Naționaliștii? Cum îi cheamă pe ăla?
0: Cine?
1: E unul care are un nume specific. E un băiat care e pornit rău. Ăla care zicea să nu mai luați dacă e livrat de nu știu care. Dantana,
0: să facă el asta. Să facă el. Ce? Da. De ce nu face? Dar nu e o problemă că dacă nu-ți convine, fă tu. Adică e atât de simplu. De ce oare ne umplem de furii și de...
1: Pentru că în afară de frică, după frică, cred că e pe locul 2 furia, nu?
0: Măi, furia vine la pachet cu frica, știi, de obicei ți-e frică și te înfuri. Cert este, dragi ascultători, mie personal așa mi se rupe așa sufletul când văd iată livratori, oameni veniți din alte țări, îmi dau seama că nu au venit pentru că nu mai puteau de bine la ei în țară și au zis să plece într-o vacanță. Cred că e foarte greu pentru ei, îmi imaginez că așa a fost și pentru românii și în continuare pentru românii care pleacă în străinătate la muncă. E foarte, foarte greu să te rupi de familie, de casă, să te duci în altă parte, să stai acolo singur sau să-ți faci comunitatea ta. Nu știu, mi se pare extrem de dificil la nivel uman, pur și simplu. Eu personal nu folosesc serviciile de curierat mâncare, deci, na, asta e. Nu știu ce o fi însemnând de asta și ce spune despre mine, că nu contribui, că nu știu. Nu, îmi iau eu mâncare sau îmi fac. Dar văd și eu că e foarte greu să găsești oameni care să facă muncile astea, știi, instalatori, sudori, adică pe lângă faptul că sunt foarte scump și bravo lor, că atunci când n-ai de unde alege, normal că trebuie să, nu? mă gândesc. Și foarte ocupați, e foarte greu, în schimb, să găsești pe cineva care să îți facă o treabă de-asta prin casă, știi? Asta e situația în acest moment. Există lipsă de personal, de oameni, atât muncitori necalificați cât și calificați. Avem voie ca și țară să angajăm din străinătate, o vom face și asta e realitatea în care trăim. Eu n-am nicio altă părere despre asta. Pe mine nu mă deranjează cu nimic. Dar înțeleg că pe unii deranjează. Dacă vă deranjează oamenii veniți din Nepal, eu ce să vă zic despre asta? Hai să facem noi. Că dacă le luăm și noi un scuteraș dintre ăla, livrăm și noi mâncare în stânga, în dreapta, nu?
1: Da, dar ce, nu mai mâncare aici? Mai devreme spuneai și de alte...
0: Da, sudori, da, muncim pe așa. Adică, hai să facem noi asta, că nu e o problemă. Adică, sau alte soluții. Că dacă sunt și alte soluții, haide să le discutăm, să le implicăm așa, să le implementăm așa, să fim doar împotrivă. Mie mi se pare așa o chestie...
1: Băi, e aplicabilă la ora actuală asta, cu a fi împotrivă la orice.
0: Eu am un simț de autoconservare foarte ridicat. Eu nu mă las afectată, în sensul că, dacă nu mă privește, dacă...
1: Pe general, e în regulă, știi, să fii gică contra la orice. Mi se pare normal. Adică, întotdeauna trebuie să existe și un gică contra. Dar totul e până la patimă, nervi și la strigături, urlături. În momentul în care se calcă acel prag, deci cât e la nivel de discuție, toate sunt în regulă. Și cred că am mai spus-o de 100 și de 1000 de ori, bună e vorba aia ardelenească din Oltenia. Ce dai, bă, nu știi să înjuri? Știi? Da. Ok.
0: Da, măi, Max, dar prea mult.
1: Hai că ne lungităm cu vorba de nu se poate.
0: Da, ne întoarcem la muzică și revenim.

0: Marco Firosters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
1: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
0: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
2: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
0: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
2: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
4: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
0: Mesaj de conștientizare.
5: 112 ce urgență aveți?
6: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
7: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
0: Mesaj de conștientizare.
8: Let's write some hits. Free FM.

0: vopsite cu, cu alb? Sau despre soldatul japonez uitat?
1: Nu știu, mai că eu mă uitam acum când vor avea românii următoarea mini-vacanță.
0: Când vor avea românii următoarea mini-vacanță?
1: Adică suntem în plin perioadă de vacanțe și deja, iată, găsesc știri despre când va fi următoarea mini-vacanță. Și că după ziua liberă de adormirea Maicii Domnului, care în acest an cade într-o zi de sâmbătă, 15 august, parcă era, sau care e ziua aia?
0: Așa.
1: Nu știi?
0: Nu.
1: Nu știi, nu?
0: Nu,
1: nu. Nu știi. E, așa zic eu. Da, mă, 15 august, e, vezi?
0: Cine așa știe, cunoaște.
1: Cine știe, cunoaște, măi. Deci nu ne aduce, mă rog, cel puțin pentru cei care beneficiază de aceste libere, nu va aduce această sărbătoare weekend prelungit, pentru că e sâmbătă. Următoarea mini-vacanță e programată abia la sfârșitul lunii noiembrie. Mai da, să vezi supărare. Cred că, na, deja de la 1 septembrie e cu supărare. Eu așa aș zice. Cu supărare că începe și școala, începe traficul, încep treburile serioase, începe forfota și o să fie clar cu supărare, deși facem asta ciclic în fiecare an de o viață. Dar, na, asta e. Ne place vara. Eu trebuie să recunosc că mie îmi place foarte mult vara, dacă s-ar putea să fie vară tot timpul. Dar nu vară cu arșița. Vară de asta, de tot.
0: Vară normală, de aia plăcută, de aia faină, da, de aia frumoasă, da, de aia bună, ca la noi, nu cu nopți tropicale și cu...
1: Nu, să nu vină din Nepal, că tot vorbim mai devreme.
0: Mă, în Nepal nu știu dacă sună așa cumva, dar în Nepal nu cred că sunt veri tropicale.
1: Nu?
0: Deși păi e nu, că e la munte, mă, adică totuși din Nepal... Dacă nu greșesc, vin puloverele alea groase.
1: Ia uite, cu vremea e... Nepalul e o țară asiatică fără ieșire la mare.
0: Așa, situată, deci n-au plajă.
1: Situată între Tibet,
0: așa,
1: și India, da?
0: Și pe zona montană, zona cu așa, da?
1: Are trei regiuni, Himalaya în nord, Terai în sud și dealurile din mijloc, așa, iar, ia să vedem vremea, în regiunile centrale acum avem de la minus 12 la plus 2,
0: da,
1: așa, iar în cele sudice e mult mai cald, adică plus 23 de grade, iar cea mai rece regiune este nord-estul, când temperatura ziua ajunge la minus 12 grade, în ianuarie sunt și niște ploi, da. În general, să știți că e o vreme bunicică, aș îndrăzni să spun. Iată, cum e în Nepal în iulie? Mm? De la 3 grade la 35. Deci, ce zici de asta?
0: Da, nu, 35 au înregistrat, cred că, o singură dată într-o sută de ani. Adică...
1: Nu, în sud e cald, în nord e mai rece. Ei își păstrează asta cu nord și sud. Noi nu mai putem păstra.
0: Nu mai putem experimenta, da.
1: Da, cam asta e. Dar frumoasă țară, ce să mai, n-am ajuns niciodată, puțin probabil că nu sunt foarte atrasă de zona asta, dar cine știe, niciodată să nu zici niciodată că poate o avea și eu o pensie, da. Și dacă am o pensie bună...
0: Oh, Doamne, vorba cântecului, tăgădâm pâș, da.
1: Dar da, pot și eu să visez. Lasă așa, mai e un picuț și... Da. Mă va lovi realitatea zdrobitor. Dragi ascultători, iată că n-am vorbit nici de străzi colorate și nici de altceva. Ne pregătim în schimb de știri, după ora 9 ne reauzim și cu alte lucruri interesante, dar mai ales cu muzică bună.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Bonjour, beauty!
2: Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
4: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
5: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
6: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile E-Tech. Descoperă vehiculele electrice E-Tech cu autonomie de până la 625 de kilometri și modelele E-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil.
7: Veniți la Brass vis-a-vis de metro să profitați de ofertele programului Rabla.
8: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
9: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
10: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
11: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
10: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
11: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
12: Let's ride zombie.

Bun găsit la știrile Viva FM! Șoferii care obișnuiesc să parcheze în zona școlii gimnaziale Vasile Conta Iași trebuie să-și găsească alternative în următoarele zile. Parcarea, situată pe bulevardul Nicolae Iorga, Alea Nicolina, va fi închisă temporar până vineri 31 iulie, în intervalul orar 8-16. Restricția a fost instituită pentru desfășurarea lucrărilor de refacere a carosabilului, executate de echipele Citadin, în funcție de condițiile meteorologice. Reprezentanții Primăriei Iași precizează că intervențiile fac parte din programul de întreținere a infrastructurii rutiere și au ca scop îmbunătățirea condițiilor de circulație și creșterea siguranței într-una dintre cele mai circulate zone ale cartierului Nicolina. Pe durata lucrărilor, accesul va fi permis exclusiv autovehiculelor de intervenție ale ambulanței, poliției, jandarmeriei și ISU, pentru ca activitatea serviciilor de urgență să nu fie afectată. Autoritățile anunță că traficul va fi reorganizat conform planului de deviere stabilit și le recomandă conducătorilor auto să respecte semnalizarea temporară și indicațiile personalului aflat în teren pentru evitarea incidentelor și desfășurarea în bune condiții a lucrărilor. Una dintre cele mai mari companii din industria auto și IT din Iași anunță concedieri de amploare. Aumovio, compania desprinsă din fosta divizie automotive a Continental, va desfința 288 de posturi în centrul de inginerie din Iași în cadrul unui plan de restructurare care vizează operațiunile din România și din alte state. În total, compania va elimina 641 de locuri de muncă în România, 288 la Iași, 236 la Timișoara și 117 la Sibiu. La nivel mondial, restructurarea poate afecta până la 4.000 de posturi din activitățile de cercetare și dezvoltare. Reprezentanții Aumovio spun că măsura este necesară pentru reducerea costurilor, standardizarea proceselor și extinderea automatizării. Centrul din Iași are aproximativ 2600 de angajați și este unul dintre cele mai importante hub-uri de inginerie ale companiei. Posturile vizate sunt din cercetare, dezvoltare software, electronică și operațiuni tehnice, iar restructurarea ar urma să fie finalizată până la sfârșitul anului 2026. Greva generală din sănătate continuă pe termen nelimitat în peste 480 de unități sanitare din țară, iar activitatea se desfășoară conform prevederilor legale, adică sunt asigurate urgențele și o treime din activitatea celorlalte secții. Federația Sanitas a precizat că există și spitale în care personalul este în grevă japoneză, pentru că sunt prea puțini angajați, iar acordarea de servicii medicale ar fi grav afectată. Camera Deputaților a adoptat ieri proiectul de lege privind reforma sănătății cu un amendament care privește deblocarea posturilor din sănătate. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Păslaru, a susținut că niciun angajat din sistemul public nu va pierde bani, deoarece diferențele vor fi acoperite prin plăți compensatorii. Sindicaliștii anunță că vor continua greva până când guvernul va înțelege să reia procesul de dialog și să prezinte un proiect de lege construit împreună cu partenerii sociali care să respecte principiile echității, transparenței și recunoașterii reale a muncii depuse de toți salariații din sănătate și asistență socială. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!

Toca, vamos da fiesta, adică e cu petrecere și cu vacanță, pentru că nu e așa, e și momentul potrivit. Bună dimineața, într-o nouă oră de program. Iată, a rămas la mine să anunț că greva din sănătate continuă. Asta au anunțat sindicaliștii, care avertizează că acest blocaj fără precedent în ultimii 10 ani e doar începutul, urmează proteste masive în stradă dacă guvernul nu le oferă garanții suplimentare că noua lege a salarizării nu va tăia niciun venit din sistem. Deși textul legii prevede deja acest lucru, reprezentanții guvernului acuză în schimb că protestul e manipulat politic și dau asigurări că niciun venit nu va scădea. Între timp, spitalele publice din România funcționează la limita avariei. Medicii și asistentele tratează doar urgențele, iar operațiile și internările programate sunt amânate. Despre asta este vorba și normal că, iată, impactul e asupra tuturor. Angajații din sănătate spun că nu au încredere în promisiunile guvernului privind noua lege a salarizării, cer garanții scrise că veniturile lor nu vor fi diminuate. În paralel, iată, se întâmplă situația aceasta, ca tot ce a putut fi amânat, s-a amânat, clar. Deși guvernul spune că salariile nu vor scădea, cadrele medicale susțin că reducerea sporurilor va afecta veniturile lunare ale angajaților. Asta e o altă discuție, da? Pentru că am tot auzit în spațiul public vehiculându-se faptul că va scădea salariul de bază, chiar salariul minim chiar, ceea ce nu, asta este clar un nu categoric și nu se va întâmpla lucrul acesta, dar acele plusuri la salarii, clar, sporurile, și cred că am mai discutat și atunci când vorbeam despre învățământ și despre celebrul spor de doctorat care s-a micșorat, s-a înjumătățit, nici nu mai știu care este situația acum. Da, deci anumite sporuri vor dispărea, anumite sporuri se vor micșora. Evident, cineva le-a luat așa la puricat și aș îndrăzni să spun coaliția, nu, care a fost la guvernare îndeplinind niște borne din PNRR, astfel încât să iasă așa cum trebuia să fie îndeplinit, asta în condiții de deficit, inflație și toate celelalte lucruri. E foarte interesant, e clar, niciun leu în minus la salariu nu este de dorit, da? Și ne afectează. Mai mult decât atât, credem că e important să câștigăm bine pe măsura muncii noastre, astfel încât să putem să avem o viață cât de cât, dacă nu liniștită, măcar confortabilă. Și pe bună dreptate, toată lumea își dorește să câștige mai mulți bani. Mai mulți bani în condițiile actuale ale economiei, în care mai mulți nici nu mai știm ce înseamnă, pentru că nu mai sunt valoroși, da? În sensul că te miri ce faci, ce mai faci acum cu 100 de lei. Dar dacă ți-o ia, îți dai seama că nu e plăcut. Absolut nu e plăcut. Vom vedea ce se va întâmpla. Cert este că în acest moment guvernul nu poate face mare lucru, chiar dacă se întâlnește cu sindicatele, nu poate promite, dar nu poate lua o decizie, deoarece este asigură doar interimatul, dar slavă Domnului, mai avem și alte resorturi în democrație și putem apela la ele. Vom vedea ce se va întâmpla. E dreptul fiecăruia de a protesta în democrație, slavă Domnului, de a se face auzită vocea. Important e să fie vocea proprie și nu vocea împrumutată sau vocea cuiva care își dorește pur și simplu să instrumenteze, iată, această slăbiciune. 9:15, ne întoarcem la muzică, evident, și piesa următoare chiar așa se numește Music, ceea ce nu fi rău. Bună dimineața!

0: Italia.
1: Avem plaje, hoteluri și atracții noi, concerte și festivaluri vin în valuri. Ne vedem la mare și pe omdriviera.mangalia.ro.
2: Biz, biz, biz.
3: Sunt albine pe aici?
2: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face buz, buz.
3: Ah, ai dreptate.
2: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
3: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
2: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
4: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5: Iubiții mei, sunt preot Dan Damaschin de la Iași, fondatorul și purtătorul de grijă
6: al clinicii Veronica,
5: dar și părintele, anume puțin de 16.176 de copii sărmani orfani din toată România. Pe 22 și 23 august vă invit la Inimo, cel mai mare festival caritabil din România, alături de Dan Negru, Smiley, The Urs, Andrei Bănuță, Rareș, Vescan, Coloricii și Nectaria în ziua de sâmbătă, Andreea Marin, Andia, Horia Brei, Direcția 5, Oana Radu, Rareș Prisacariu, Familia Melimi, Planeta Clunela și Eiza Băleanu, duminică 23 august, vă invit pe toți în Piața Palatului Culturii pentru ca împreună să ne bucurăm și să facem bine. Haideți la Inimo!
7: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16, bloc 939 în Iași.
8: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Vara are gustul ei și pentru fiecare e diferit.
7: Pentru unii înseamnă un picnic cu prietenii, pentru alții concediu sau amintiri de la festivalurile preferate. Trimite un mesaj la 0753 100 300 cu o singură fotografie care să reprezinte ce înseamnă vara pentru tine și poți câștiga în fiecare zi câte un abonament la Festivalul Trufelor.
8: Perioada concursului 20-30 iulie. Detalii pe vivafm.ro. Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.
9: Let's write some hits. Viva FM. Morning Vibes.
10: Wake up. Feel good.
9: Viva FM.

0: Da, nu fi rău, nu fi rău ce spune colegul Max, dar ne întâlnim imediat cu el. Voiam să ne pregătim împreună, iată, de fake news, nu-i așa? Pentru că e cazul și mai mult decât atât, e interesant să mai aflăm de la Anatolie Primakov ce anume s-a mai întâmplat din punctul lui de vedere. Iar din punctul meu, doar să bifăm și asta, dacă ați fost plecați din realitate ieri și n-ați aflat, iată, Administrația Națională a Penitenciarelor a fost ținta unui atac cibernetic de tip ransomware, prin care hackerii blochează conținutul și cer recompense. Astfel de atacuri, dragi ascultători, din nefericire, sunt mai dese decât ne-am dori. Preventiv, site-ul, platforma de programare a vizitelor și rețeaua de telefonie au fost oprite și a fost cerut ajutorul DNSC. Acum, dacă a fost cerut ajutorul DNSC, o să fie ca la ANCPI, nu? Adică stai să vedem, stai să... Na, e o întreagă nebunie. Cert este că nu suntem protejați de vulnerabilitățile tehnologiei și nu suntem protejați de tot ceea ce foarte multe societăți experimentează în această perioadă și de ceva timp încoace. Au fost și spitale care au fost vizate și iată, au avut parte de astfel de atacuri cibernetice, evident cu de tip ransomware, da, cu cerere de recompensă ca să vă dau drumul, știți? Da, deci sunt instituții întregi, sisteme întregi care pot fi paralizate din nefericire cu toate protecțiile necesare, dintre cele mai bune. Iată, pare să că priceperea hackerilor e din ce în ce mai fină și mai mare, probabil și odată cu inteligența artificială, nu? Nu mă pricep, dar asta e. Avem această vulnerabilitate, ar trebui să fim mai conștienți de ea și ar trebui, așa cum bine spunea la un moment dat pe modelul francez, să avem în continuare acea arhivare în tot ceea ce înseamnă înscris, da, pe hârtie, care e de preferat, iată, apropo de ce s-a întâmplat la ANCPI. Când ai pe hârtie frumușel, știi că ești într-adevăr protejat în cazul în care toate formele acestea digitale pică. Dar pare să că noi nu mai facem de mult, de când cu digitalizarea ne chinuim tare și suntem fierți pe digitalizare, n-avem și backup fizic sau dacă l-avem e lăsat cumva să se așterne praful. Și știți vorba aceea, nu vorba aceea, și știți situația în care a trebuit să mergem să ne luăm cărțile de muncă în format fizic, pentru că nu le mai păstra nimeni, că, na, de ce să le mai păstreze cineva? Nici o problemă, le luăm, dar sunt anumite documente pe care statul ar trebui să le arhiveze și să le păstreze și, repet, exemplul ANCPI și, repet, iată, sunt și țări europene, în speță Franța, care sunt foarte, foarte atente la arhivarea fizică. Hai să ne întoarcem la Anatolie Primakov, așa cum vă promiteam, și apoi revenim cu Back in Time, evident.
1: Fake News cu Anatolie Primakov.
2: Primarul de Suceava Vasile Râmbu și viceprimarul credincios Dan Cușnir s-au pozat pe rețele cum au făcut ei cumpărături în Piața Volantă, lăsând la o parte faptul că proiectul respectiv este realizat în totalitate de Direcția Agricolă în colaborare cu producătorii locali, fără implicarea primăriei, îl așteptăm pe primar să își facă aprovizionarea de acolo în fiecare sâmbătă, nu doar o dată la 4 ani când face poze.
3: N-am niciun fel de regret, nu sunt adeptul recunoștinței publice. Eu sunt mai degrabă adeptul satisfacției mele personale.
2: Alertă maximă pe rețele. Zilele trecute, timp de câteva ore, Facebook și Instagram au picat în România. Altfel spus, numeroși habarniști, postați și influenceri au rămas fără cultură generală. Oare câți dintre ei au deschis o carte în timpul ăsta?
4: Credeam că ne va întreba și pe noi. De cine a fost păcălită vulpea? Câți pitici au

0: Avea cenușărea asta.
1: Microbiștii s-au răzbunat. Donald Trump și președintele FIFA Gianni Infantino au fost huiduiți copios la intrarea pe stadion, înainte de a înmâna Cupa Mondială fotbaliștilor spanioli. Ce să-i faci? Așa se întâmplă când schimbi regulile jocului doar pentru a-ți arăta puterea. Dar cine știe, poate că bossul de la Casa Albă dă ordin ca viitoarele meciuri organizate în colaborare cu FIFA să se desfășoare fără public în tribune.
2: O rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake news este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
2: Ai auzit bine. Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
3: Vândut!
4: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
5: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
6: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
5: Emisiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
7: Mesaj de conștientizare.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
7: Mesaj de conștientizare.

0: hai că ne găsim rău până la urmă, ceea ce nu e rău. Stai liniștit că nu ne pierdem unul de altul, s-ar părea. Până la Geriatric FM, aici suntem inclusiv atunci, dar na, iată-ne pe final de program. Și mă uitam așa, nu știu ce să mai zic, am zis de greva sindicaliștilor din sănătate, am zis și despre atacul cibernetic asupra penitenciarelor, în sensul de sistemului, da? Așa. Și o să mai zic doar asta, că OMV Petrom a majorat din nou prețul carburanților, 5 bani litru pentru benzină și 10 bani litru pentru motorină, atenție, standard. Prețurile au urcat aproape de nivelurile maxime de la sfârșitul lunii martie. Acum, ce să zic despre asta? Pragul de 10 a fost depășit, cel puțin în cazul motorinei, dar aș zice că nu e departe nici benzina. Așa că vom vedea ce se va mai întâmpla în continuare, că, na, să avem, știi, pe principiul
1: așa
0: energiei.
1: Mă uit, da. Mă uit, n-am mai apucat să vorbim de șoselele vopsite, n-am mai apucat să vorbim de cazul soldatului japonez. Aia era, a fost o situație reală cu un soldat japonez care a rămas în junglă și care a supraviețuit vreo 30 de ani și l-au adus ăștia de la pensie pe comandantul lui să-i spună, bă, s-a terminat războiul de 30 de ani, știi?
0: Serios?
1: Da. Nu, ăla a fost un caz real, ca și mai e un caz real. E un om, tot un japonez, care a supraviețuit la 2 bombardamente atomice.
0: Wow, bravo lui!
1: Da, adică un pic de băftuță. Prima oară la Hiroshima și după aia la Nagasaki. Știi? Adică a fost prima bubuială, a supraviețuit, a fost și a doua bubuială, a supraviețuit și la ea. În altă ordine de idei, văd așa, la breaking news, click refresh, ultimul click refresh pe care îl facem noi dimineață, ci că e o explozie puternică în Polonia în urma unui bombardament al Rusiei împotriva Ucrainei. Știi, adică unde dai și unde crapă.
0: Dar nu suntem noi.
1: Ok. Și ci că mai e o altă extremă la granița României, risc de obiecte căzute din spațiul aerian. Deci locuitorii din Tulcea au primit joi dimineață mesaj pe RoAlert că e posibil să. Deci e foarte posibil să auzim în orele următoare, mai trecut una sau am mai bubuit una care a intrat în spațiul nostru aerian.
0: Și de partea cealaltă să ni se spună, n-am fost noi.
1: Da, bun, din partea aia știm foarte bine care sunt elucubrațiile, ca să spunem așa, da. Bun, cam asta ar fi pe dimineață. Mai era una cu o descindere pe la aeroportul Otopeni. Ai văzut-o pe aia?
0: Da.
1: Păi mi s-a părut foarte tare, adică i-au găsit pe unii care că furau din bagaje.
0: Da, măi, să știți că angajații unei companii furau tot ce prindeau din avioane și din bagajele călătorilor. Așa scrie știri pe surse, furau tot ce prindeau. Asta se întâmplă, bine, în această dimineață, polițiștii Direcției de Poliție Transporturi și ai Serviciului de Poliție Transporturi Aeriene Aricoandă desfășoară percheziții la angajații unei societăți comerciale și complici ai acestora când făceau singuri, suspectați de furt de parfumuri, ceasuri, mâncare, accesorii, produse personalizate și alte bunuri, precum și a încasărilor rezultate din vânzarea acestora, deci nu fac de ieri asta, din aeronavele unei companii aeriene. Până în acest moment, prejudiciul este de aproximativ 800.000 de euro. 16 persoane vor fi audiate în acest dosar. Mă, să-i prindă și să ne recuperăm prejudiciul. Nu știu cine ne, că eu nu sunt
1: nici
0: în
1: nici eu. N-am fost victima lor, da.
0: Clar, nu e nimeni infailibil și nu e nimeni lipsit de acest risc. Îți duci bagajelul la cală, știi, convins că o să te întâlnești cu el la destinație și nu o să se lipsească nimic.
1: Am pe cineva care nu s-a mai întâlnit cu bagajul lui.
0: Am pățit-o și eu și umblam teleleu prin aeroport, prin Amsterdam, să-mi dau seama, nu în Amsterdam, în Viena, să-mi dau seama unde e bagajul și mă trimiteau de la, știi, de la un birouaș la altul. Dar astfel de pierderi de bagaje n-am.
1: Da, e o pierdere, asta se mai, nu e plăcut, să ne înțelegem. În schimb, cea, da, vorba ta, știi, adică vedeam, lăsam bagajul la cală, întâmplător câteodată și vedeam, știi, într-un cărucior de ăla, sau îl vedeam cu mălurcă, dar am văzut la un moment dat, nu a meu, deci a urcat pe bandă până la bârtica avionului, nu a meu.
0: Și?
1: Și-a căzut de acolo. Deci am văzut eu, am zis, veleu.
0: Deci,
1: dacă era a meu, tot ce era înăuntru era bine.
0: Știi,
1: bine zguduit.
0: A călători cu mai puțin nu e o versiune de sărac, dragi ascultători. A călători cu mai puțin înseamnă mai puține riscuri. Așa că vedeți și voi ce vă puneți în bagajul de cală, ce vă păstrați în bagajul de mână, dacă aveți nevoie, într-adevăr, de bagaj de cală și așa mai departe. Pentru că la plăjică, cum să zic, îți trebuie un costum, hai două de baie. În rest, ce ți-ar mai trebui în afară de tricou și shorturi? Cam nimic. Fiecare știe cel mai bine cum anume să își organizeze și să se pregătească pentru orice excursie. Doar atât vă spunem, să fiți atenți, pentru că iată ce se poate întâmpla. Suntem pe final de program. Dacă suntem pe final de program, înseamnă că avem un Back in Time. Mie îmi place tare mult piesa aceasta, îmi place R.E.M., ce să mai... Dar asta mi s-a părut și potrivită. Noi suntem și în prag de vacanță și atunci am zis, mai să mergem și noi mai pe pozitiv. Shiny Happy People se numește, vine de la R.E.M. împreună cu Miss Kate Pearson. O piesă apărută în 1991 de pe al 7-lea album de studio Out of Time. E o piesă care sună bine, are un optimism fantastic și mai mult decât atât, iată o ascultăm și noi acum la Viva FM. Mâine, în ultima zi înainte de vacanță, mai venim? Mai venim?
1: Da.
0: După 7 mai venim, dragi ascultători, pentru
1: okay.
0: Puțin de companie.
1: Acesta să-i rămână numele. Ați ascultat legenda.
0: Da. Pa, pa.
1: Toate bune, pa, pa.

0: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
1: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
0: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
1: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
0: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
2: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moaranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
3: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
0: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
3: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
4: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transformă amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moț și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate.
5: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
6: Let's ride, zombie.

0: Bun găsit la știrile Viva FM, sunt Ramona Lazar.
1: Laboratorul de microbiologie al maternității Cuza Vodă din Iași va fi dotat cu echipamente moderne în urma unei investiții lansate de Consiliul Județean Iași. Achiziția este finanțată prin programul Sănătate 2021-2027 și are o valoare estimată de peste 56.000 de lei. Proiectul urmărește îmbunătățirea condițiilor în care sunt efectuate analizele de specialitate și creșterea calității actului medical. Printre echipamentele care vor fi cumpărate se numără un microscop de laborator, 8 pipete semiautomate monocanal, două lămpi mobile bactericide, o hotă microbiologică de clasa 1 cu flux laminar vertical, precum și instalații de aer condiționat. Reprezentanții administrației județene spun că noile dotări vor permite alinierea laboratorului la standardele actuale în domeniul diagnosticului microbiologic. Laboratorul are un rol important în identificarea rapidă a agenților patogeni și în stabilirea tratamentului adecvat pentru paciente. Primăria Iași pregătește noi măsuri de siguranță rutieră în zona Copou, pe aleea Mihail Sadoveanu, unde vor fi montate separatoare de sens în mai multe sectoare considerate periculoase. Proiectul de semnalizare a primit aviz favorabil din partea serviciului rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Iași. Municipalitatea spune că intervențiile au fost propuse după ce pe acest traseu au fost semnalate situații în care conducătorii auto nu au respectat benzile de circulație, în special în curbe. În zone vizibilitatea este redusă, iar pătrunderea unui vehicul pe sensul opus poate crește riscul producerii unor accidente. Separatoarele vor fi instalate pe axul drumului în sectoarele identificate cu un grad ridicat de risc. Proiectul prevede și completarea semnalizării verticale și orizontale. Vor fi montate sau actualizate indicatoare și marcaje rutiere, astfel încât traseul pe care trebuie să-l urmeze șoferii să fie mai clar delimitat. Măsurile de pe aleea Mihail Sadoveanu urmează să fie puse în aplicare cel târziu luna viitoare. Unitatea 2 a centralei nucleare electrice Cernavodă va fi oprită din cauza condițiilor hidrologice de pe Dunăre, dar oficialii Ministerului Energiei precizează că alimentarea cu energie electrică a consumatorilor casnici și a operatorilor economici nu va fi afectată. Ministerul Energiei a anunțat că, având în vedere evoluția nefavorabilă a condițiilor hidrologice de pe Dunăre, unitatea a fost oprită controlat începând cu ora 10. Sursa citată a precizat că, în funcție de evoluția situației, autoritățile și operatorii din sectorul energetic vor aplica măsurile operative necesare pentru asigurarea funcționării stabile și în condiții de siguranță a sistemului energetic național. Nuclear Electrica precizează că măsurile au rol preventiv și urmăresc protejarea securității nucleare și a fiabilității instalațiilor. În 4 august, potrivit hidrologilor, debitele Dunării vor ajunge la intrarea în țară în jurul valorii de 1500 metri cubi pe secundă. În aceste condiții, reactorul 1 de la Cernavodă a fost oprit. Potrivit specialiștilor, este secetă severă în tot bazinul hidrografic al Dunării. Acestea au fost principalele știri ale orei. Sunt Ramona Lazar. Rămâneți pe frecvențele Viva FM pentru și mai multă muzică bună, dar și pentru informații de actualitate.

0: Cafe Lounge.
1: Schimbi banda, nu și frecvența.

dar poate ar trebui să ne bucurăm mai mult de fiecare zi și să nu mai așteptăm weekendul sau vacanța sau Crăciunul sau cine știe ce altă zi pentru a ne bucura. Astăzi am început cu o filosofie de baltă, dar bună dimineața! Sunt Lidia Uja și până la ora 13 vom fi împreună. Îți mulțumesc pentru că și astăzi ai ales frecvențele Viva FM. Începe Cafe Lounge, este ora 10 și aproape 9 minute. Neața!

0: Tot din străinătate, se estimează că în fiecare an între 30 și 40.000 de absolvenți de liceu iau această decizie. Tocmai de aceea mi s-a părut interesantă știrea de astăzi. România devine la rândul ei o destinație tot mai căutată pentru studenții din alte țări. Aproape 89.000 de tineri din peste 150 de state au depus anul acesta candidaturi pentru bursele oferite de statul român. E un număr record, potrivit Ministerului Afacerilor Externe. Sigur, nu toți vor ajunge să studieze aici, dar acest număr spune ceva foarte important. Universitățile din România încep să conteze tot mai mult pe harta educației internaționale. Iar într-o perioadă în care vorbim atât de des despre exodul tinerilor, parcă e bine să aflăm și că există zeci de mii de oameni care privesc România ca pe un loc în care merită să învețe și să-și construiască un viitor, de ce nu? 10 și aproape 18 minute, bună dimineața!
1: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
2: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
3: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, te pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație.
4: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turm, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
5: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
6: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
7: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
8: Let's ride some hits.

0: Dar nu vreau să fiu rea, dar am o întrebare așa care poate fi percepută ca tendențioasă. Câte legi crezi că poate încălca o minoră ieșită la plimbare? Păi hai să numărăm. O adolescentă în vârstă de 17 ani este cercetată penal după ce a fost implicată într-un accident rutier produs în satul Leghi, în comuna Pipirig, din județul Neamț. Potrivit inspectoratului de poliție județean Neamț, tânăra din comuna Pipirig conducea un autoturism când ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, iar mașina a părăsit partea carosabilă și a ajuns în șanțul de pe marginea drumului. Adolescenta nu a puțin nimic, dar nici prea bine nu este, mai ales că polițiștii din cadrul secției de poliție rurală Târgu Neamț, ajunși la fața locului, au testat conducătoarea auto cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o concentrație de 0,81 mg pe litrul de alcool pur în aerul expirat. În urma verificărilor, oamenii legii au constatat că adolescenta, evident, nu deținea permis de conducere, având în vedere, sigur, că e minoră. Deci, hai să vedem mai numărat, și fără permis, și cu alcoolemie mare, și accident, și minoră. Da. 10 și aproape 32 de minute, bună dimineața!
1: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu

0: farul tău de relaxare și regenerare.
1: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742 025 461. www.albacazapada.net.

0: valuri vin în valuri. Ne vedem la mare! Și pe omdriviera.mangalia.ro.
1: Mesaj de conștientizare. Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
2: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro

0: donează.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Mesaj de conștientizare.
3: Let's write some hits.

vară atipică, este în continuare o vară atipică. Mâine abia se termină luna iulie, mai avem încă o lună întreagă completă de vară, dar a fost cu temperaturi foarte scăzute, cu hanorace, geci, sacouri în mijlocul verii, cu temperaturi de anunțate de 37 de grade. Asta înseamnă că am simțit că ar fi fost mult mai cald de atât. Vedem ce se întâmplă și în zilele următoare. Vin cu date meteo super proaspete.

0: Iubiții mei, sunt preot Dan Damaschin de la Iași, fondatorul și purtătorul de grijă
1: al clinicii Veronica,
0: dar și părintele a numai puțin de 16.176 de copii sărmani orfani din toată România. Pe 22 și 23 august vă invit la Inimo, cel mai mare festival caritabil din România, alături de Dan Negru, Smiley, The Urs, Andrei Bănuță, Rareș, Vescan, Coloricii și Nectaria în ziua de sâmbătă, Andreea Marin, Andia, Horia Brenciu, Direcția 5, Oana Radu, Rareș Prisacariu, Familia Melimi, Planeta Clunela și Eiza Băleanu, duminică 23 august, vă invit pe toți în Piața Patrui Culturii, pentru ca împreună să ne bucurăm și să facem bine. Haideți la Inimo!
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
3: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului, te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială, operată de Fundația Regală Margareta a României.
4: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
5: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
6: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
7: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
8: Let's write some hits.

0: Este ora 11, bună dimineața, e momentul știrilor pe frecvențele Viva FM.
1: Bun găsit la știrile Viva FM, sunt Ramona Lazar. Declarațiile de avere ale demnitarilor ar putea fi din nou accesibile pentru toată lumea. Deputații au votat noua lege a integrității, care conține până la urmă și obligativitatea publicării averilor, doar că documentul va avea o serie de modificări. Nu vom mai putea ști cine e cel mai bogat parlamentar și nici cât de valoroase sunt proprietățile, ci doar estimări. În plus, dispare din document rubrica dedicată averii soțului sau soției. Politicienii vor fi obligați să-și depună declarațiile de avere la ANI, dar ele nu vor fi făcute publice integral. Pentru președinte și prim-ministrul țării, parlamentar sau persoană aflată în conducerea unor instituții publice, va fi redactată o declarație de interese financiare, iar valorile bunurilor nu vor mai fi publicate cu sume exacte, ci sub forma unor praguri. Tot prin praguri vor fi exprimați și banii depuși la bancă de un parlamentar, banii cash pe care îi are sau monedele digitale din portofel. Horia Georgescu, fost președinte al Agenției Naționale de Integritate, este de părere că după aceste modificări, mecanismul administrativ de verificare a averii va fi profund afectat. Legea integrității este unul dintre jaloanele din PNRR rămase restante, de care depind 770 milioane de euro și mai are nevoie de votul senatorilor. Declarațiile de interese financiare vor fi publicate și actualizate anual pe site-ul Agenției Naționale de Integritate. Cu 198 de voturi pentru, 58 împotrivă și 14 abțineri, Camera Deputaților a votat miercuri propunerea legislativă pentru aprobarea acordului de împrumut SAFE între Uniunea Europeană și România, semnat la București la 12 mai 2026 și la Bruxelles la 20 mai 2026. Ministrul interimar al apărării, Radu Miruț, a transmis AUR, care a votat împotriva proiectului, că de ziua imnului național Deșteaptă-te române au cântat imnul național al Rusiei. Ministrul interimar al apărării a mai spus că la Ministerul Apărării nu a fost nici măcar o singură decizie despre SAFE care să nu fi fost făcută public și au fost prezentate toate proiectele. România va beneficia de un împrumut de 16,68 miliarde de euro, a doua cea mai mare alocare din cadrul programului SAFE după Polonia. Fondurile vor putea fi utilizate exclusiv pentru proiectele incluse în planul de investiții pentru industria europeană de apărare, aprobat de CSAT și transmis Comisiei Europene. Cea mai mare parte a fondurilor revine Ministerului Apărării Naționale, care va gestiona aproximativ 9,7 miliarde euro, adică aproape 60% din întreaga alocare. Statele Unite ale Americii au anunțat noi sancțiuni vizând entități iraniene legate de gardienii Revoluției. Armata ideologică a Iranului, acuzată de impunerea unor taxe de asigurare navelor care tranzitează strâmtoarea Ormuz. Anunțarea acestor sancțiuni intervine când președintele american Donald Trump a avertizat că SUA vor lovi puternic Iranul după tiruri iraniene asupra unor baze americane în Iordania, relansând după câteva zile de acalmie conflictul care se extinde în Orientul Mijlociu. Aceste entități creează artificial riscuri, în special amenințarea cu confiscări de nave, iar apoi facturează navelor comerciale o acoperire împotriva pericolelor generate de însuși regimul islamic, generând astfel venituri pentru Iran, au anunțat Departamentul de Stat și Trezoreria în comunicate separate. SUA au sancționat de altfel 8 societăți care exploatează nave ce transportau, încălcând sancțiunile americane, petrol brut și produse petrochimice iraniene spre China și Emiratele Arabe Unite. Aceste nave fac parte din așa numită flotă fantomă iraniană, pe care regimul islamic se sprijină pentru a ocoli sancțiunile, afirmă aceleași surse. Acestea au fost principalele știri ale orei. Sunt Ramona Lazar. Rămâneți pe frecvențele Viva FM pentru și mai multă muzică bună, dar și pentru informații de actualitate.

Ora 11 și aproape 10 minute. Am început a doua oră Cafe Lounge de astăzi, 30 iulie 2026. Doar o zi ne mai desparte de ultima lună de vară, ceea ce s-ar putea să fie foarte bine, s-ar putea să fie foarte trist, depinde de unghiul din care privești situația. Like a Prayer asculți acum, o variantă remixată. Bună dimineața!

0: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
1: Între 5 și 9 august 2026, la seriile filmului românesc, emoțiile se proiectează pe marele ecran. Sub tema terapiei, ediția 17-a transformă pânza de cinema în locul unde poveștile vindecă. Te așteaptă filme în avantpremieră, conferințe, concerte, spectacole de teatru și discuții deschise alături de invitații din festival. Vara aceasta, magia de pe ecran inspiră și aduce liniște la Iași. 5 zile, un oraș întreg și întâlniri care merită trăite. Detalii pe paginile de Facebook și Instagram Seriile Filmului Românesc și pe festivalsfr.ro. Eveniment organizat de Asociația Artis și Ateneul Național din Iași.
0: Ți-ai cumpărat abonament la Festivalul Trufelor? Trimite

0: Festivalului.
1: Un kilogram de trufe, creveți all you can eat de la Shrimp Mania sau o analiză de styling oferită de Adina Buzatu.
0: Extragerea are loc pe 30 iulie. Detalii pe paginile Viva FM. Ia-ți abonamentul acum la un super preț, doar 90 de lei pentru 3 zile.
2: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.
3: Let's write some hits.

0: Ia uite ce avem noi pe frecvențele pe Viva FM. Costi și Adrian Sasuna, Solo Tu, la 11 și aproape 30 de minute. Muzică de vacanță pentru unii, dar știi, stare de oboseală de după concediu sau și mai rău, aceeași stare proastă și în vacanță. Uite că pot fi combătute, dar trebuie să fii atent la anumite aspecte. Vacanța poate influența starea psihică încă din perioada în care e planificată, iar efectele nu dispar neapărat odată cu revenirea acasă. Așa zic cei care se pricep, respectiv o echipă de la Universitatea din Georgia, Statele Unite, care arată că durata acestor beneficii depinde mai puțin de destinație și mai mult de felul în care este petrecut concediul. Detașarea de muncă, activitatea fizică și experiențele cu semnificație personală par să prelungească efectele pozitive după întoarcere. Cercetările mai vechi indicau că efectele vacanței sunt reduse și dispar repede. Dar noua analiză a demonstrat că acestea pot fi mai pronunțate și mai îndelungate decât se credea, ajungând chiar la 43 de săptămâni de stare de bine post-concediu. Ah, Doamne, practic n-ai nevoie decât de o vacanță pe an și uite, ți-ajunge aproape tot anul starea de bine și când începe așa să te simți tristus din nou, pregătești următoarea vacanță. Dar pentru asta trebuie să te deconectezi mental 100% de serviciu în perioada vacanței. Poți să faci asta? E liniște? La mansardă, când pleci în vacanță, poți să faci liniște, să închizi toate telefoanele, să nu mai ai acces la mail și să te bucuri doar de zilele de vacanță? Dacă faci asta, uite, zic că specialiștii că vacanța ta practic va dura mai mult. Starea pe care ți-o dă va dura mai mult. 11 și aproape 32 de minute, am ajuns la jumătatea întâlnirii de astăzi.
1: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung, ca lucrurile bine făcute. Și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
2: Olimp,

0: Festivaluri vin în valuri, ne vedem la mare! Și pe omdriviera-mangalia.ro.
1: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
2: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
3: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței.

0: Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană. Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty & Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty & Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16, bloc 939 în Iași.
1: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
0: Mesaj de conștientizare.
2: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
3: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
0: Mesaj de conștientizare.
4: Let's write some hits. Viva FM.

0: Mă uitam un pic pe site-ul Administrației Naționale de Meteorologie, că știi că atunci când îți povestesc despre datele meteo, acest site e deschis prima dată. În zona noastră avem doar informarea meteorologică, informare care se va încheia luni dimineața la ora 10. Val de căldură, disconfort termic, caniculă, nopți tropicale. Informarea meteo e valabilă pentru toată țara, dar prin vestul țării avem cod galben de temperaturi deosebit de ridicate, caniculă, disconfort termic ridicat, noapte tropicală până mâine dimineață la ora 10 în județele Olt, Dolj, Mehedinți, Caraș, Severin, Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare. Și avem și un pic de cod portocaliu anunțat pentru mâine, de mâine de la ora 10 și până pe 1 august, sâmbătă dimineață la 10. Cod galben și cod portocaliu, la fel, caniculă, disconfort termic accentuat, dar tot în vestul țării. Se termină linia galbenă fix înainte de Carpați, adică nici măcar zona înaltă a județului Suceava sau zona înaltă a județului Neamț nu intră sub această atenționare de cod galben de caniculă. Noi avem doar o informare meteo. Pe scurt, tot cald. Că nu sunt 36 de grade, sunt 35, sau că nu sunt 37, sunt 34, tot foarte cald e. Deschizându-o Weather Channel, îți spun că la această oră sunt 24 de grade Celsius la Rădăuți, cerul este însorit, 28 de grade este maxima de astăzi și doar astăzi nu sunt 30 de grade. De mâine, de vineri și până miercuri inclusiv, la Rădăuți sunt anunțate maxime de peste 30 de grade Celsius și șanse aproape zero să se producă precipitații. 25 de grade sunt acum la Piatra Neamț, cerul este însorit, 28 de grade este maxima de astăzi și la fel de mâine încolo și la Piatra Neamț până miercuri inclusiv vor fi maxime de peste 30 de grade Celsius cu șanse foarte mici să se producă precipitații, nici măcar norii nu se vor arăta. La Fălticeni acum 26 de grade, cer însorit, 28 de grade maxima de astăzi, de mâine până miercuri săptămâna viitoare vor fi maxime doar de peste 30 de grade și șanse foarte scăzute, chiar zero, să se producă precipitații. La Botoșani tot 26 de grade arată termometrul acum, cerul este însorit, maxima de astăzi 30 de grade, de mâine vor fi peste 30 de grade, culminând cu ziua de miercuri săptămâna viitoare, pentru când sunt anunțate 38 de grade Celsius. La Suceava 26 de grade acum, cer însorit, 29 de grade maxima de astăzi, de mâine până miercuri săptămâna viitoare vor fi peste 30 de grade în fiecare zi, tot ziua de miercuri săptămâna viitoare va fi ziua cea mai caldă din acest interval, cu o maximă de 36 de grade anunțată la Suceava. Cel mai cald acum este la Iași, sunt 28 de grade Celsius în termometru, cerul este frumos, 30 de grade maxima de astăzi, de mâine până la mijlocul săptămânii viitoare vor fi peste 30 de grade în fiecare zi. Miercuri săptămâna viitoare văd că are anunțată o temperatură de 38 de grade Celsius. 3 zile la rând cu câte 36 de grade, duminică, luni și marți, sâmbătă 35, ce să mai iei, la Iași e super cald. Super cald. Sper că funcționează aparatele de aer condiționat, sper că o să țină instalațiile, pentru că va fi cald în toată zona Moldovei în perioada următoare, iar asta înseamnă că vor fi un pic supra-solicitate instalațiile electrice. 11 și aproape 52 de minute la ora 12, fix avem știri pe frecvențele Viva FM. Noi ne auzim după știri.
1: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile E-Tech. Descoperă vehiculele electrice E-Tech cu autonomie de până la 625 de kilometri și modelele E-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil.
2: Veniți la Bras vis-a-vis de metro să profitați de ofertele programului Rabla.
3: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moara Nica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
4: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăjești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769-771-989 sau 0765-525-696 sau pe site-urile dezmembraripașcani.ro și dezmembrarimașiniaș.ro.
5: Sunt Marius Ghinea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
7: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut.
8: Moldova vrea autostradă.
7: Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră, direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.

0: Este ora 12. Bună ziua, e momentul știrilor pe frecvențele Viva FM.
1: Bun găsit la știrile Viva FM. Sunt Ramona Lazar.
2: Laboratorul de microbiologie al maternității Cuza Vodă din Iași va fi dotat cu echipamente moderne în urma unei investiții lansate de Consiliul Județean Iași. Achiziția este finanțată prin programul Sănătate 2021-2027 și are o valoare estimată de peste 56.000 de lei. Proiectul urmărește îmbunătățirea condițiilor în care sunt efectuate analizele de specialitate și creșterea calității actului medical. Printre echipamentele care vor fi cumpărate se numără un microscop de laborator, 8 pipete semiautomate monocanal, două lămpi mobile bactericide, o hotă microbiologică de clasa 1 cu flux laminar vertical, precum și instalații de aer condiționat. Reprezentanții administrației județene spun că noile dotări vor permite alinierea laboratorului la standardele actuale în domeniul diagnosticului microbiologic. Laboratorul are un rol important în identificarea rapidă a agenților patogeni și în stabilirea tratamentului adecvat pentru paciente. Primăria Iași pregătește noi măsuri de siguranță rutieră în zona Copou, pe aleea Mihail Sadoveanu, unde vor fi montate separatoare de sens în mai multe sectoare considerate periculoase. Proiectul de semnalizare a primit aviz favorabil din partea serviciului rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Iași. Municipalitatea spune că intervențiile au fost propuse după ce pe acest traseu au fost semnalate situații în care conducătorii auto nu au respectat benzile de circulație, în special în curbe. În unele zone, vizibilitatea este redusă, iar pătrunderea unui vehicul pe sensul opus poate crește riscul producerii unor accidente. Separatoarele vor fi instalate pe axul drumului, în sectoarele identificate cu un grad ridicat de risc. Proiectul prevede și completarea semnalizării verticale și orizontale. Vor fi montate sau actualizate indicatoare și marcaje rutiere, astfel încât traseul pe care trebuie să-l urmeze șoferii să fie mai clar delimitat. Măsurile de pe aleea Mihail Sadoveanu urmează să fie puse în aplicare cel târziu luna viitoare. Unitatea 2 a centralei nucleare electrice Cernavodă va fi oprită din cauza condițiilor hidrologice de pe Dunăre, dar oficialii Ministerului Energiei precizează că alimentarea cu energie electrică a consumatorilor casnici și a operatorilor economici nu va fi afectată. Ministerul Energiei a anunțat că, având în vedere evoluția nefavorabilă a condițiilor hidrologice de pe Dunăre, unitatea a fost oprită controlat începând cu ora 10. Sursa citată a precizat că, în funcție de evoluția situației, autoritățile și operatorii din sectorul energetic vor aplica măsurile operative necesare pentru asigurarea funcționării stabile și în condiții de siguranță a sistemului energetic național. Nuclear Electrica precizează că măsurile au rol preventiv și urmăresc protejarea securității nucleare și a fiabilității instalațiilor. În 4 august, potrivit hidrologilor, debitele Dunării vor ajunge la intrarea în țară în jurul valorii de 1500 metri cubi pe secundă. În aceste condiții, reactorul 1 de la Cernavodă a fost oprit. Potrivit specialiștilor, este secetă severă în tot bazinul hidrografic al Dunării. Acestea au fost principalele știri ale orei. Sunt Ramona Lazar. Rămâneți pe frecvențele Viva FM pentru și mai multă muzică bună, dar și pentru informații de actualitate.

Este ora 12 și aproape 11 minute. Am început ultima oră Cafe Lounge de astăzi. E 30 iulie 2026. DJ Vaivona. Asculți muzică pe frecvențele Viva FM. Muzică numai bună de vacanță. Trebuie să dai un pic volumul mai tare, să pui aerul condiționat sau să deschizi ferestrele de la mașină și să te bucuri de vară. Bună dimineața pentru cei care s-au trezit mai târziu și care chiar sunt în vacanță.

0: data 31 iulie, 2 august, festivalul trufelor revine cu 3 zile de muzică și gastronomie.
1: Și vestea cea bună este aceasta. Până pe 30 iulie, abonamentul pentru toate cele 3 zile costă doar 90 de lei.
0: Pe scenă urcă Feli, F-Charm, DJ de renume, artiști locali și mulți alții.
1: Ia-ți abonamentul acum și bucură-te de o experiență full la preț mai mic. Festivalul trufelor. O experiență cât o vară.
2: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
3: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
4: Între 5 și 9 august 2026, la seriile filmului românesc, emoțiile se proiectează pe marele ecran. Sub tema terapiei, ediția 17-a transformă pânza de cinema în locul unde poveștile vindecă. Te așteaptă filme în avanpremieră, conferințe, concerte, spectacole de teatru și discuții deschise alături de invitații din festival. Vara aceasta, magia de pe ecran inspiră și aduce liniște la Iași. 5 zile, un oraș întreg și întâlniri care merită trăite. Detalii pe paginile de Facebook și Instagram Seriile Filmului Românesc și pe festivalsfr.ro. Eveniment organizat de Asociația Artis și Ateneul Național din Iași.
5: Let's ride, zombie.

0: 2026, mai sunt fix 154 de zile până la finalul acestui an. Dintre evenimentele care s-au întâmplat într-o zi de 30 iulie, îți spun că în anul 1966, pe stadionul Wembley din Anglia, câștigă campionatul mondial de fotbal după un 2-2 la sfârșitul celor 90 de minute. Anglia învinge Germania cu 4-2. În 1970, la Arad s-a desfășurat primul meci internațional de fotbal feminin din România. Foresta Arad și Olimpia Zdar Sazavu. Hai că am zis până la urmă, din Cehoslovacia. În 1980 a fost adoptată o lege prin care Ierusalimul a fost declarat capitală a statului Israel. În 2020, tot pe 30 iulie, este lansată cu succes misiunea Mars 2020. La capitolul nașterii Wikipedia scrie că 30 iulie este o zi foarte importantă pentru Henry Moore, sculptor și pictor britanic născut în 1898. În 1947, pe 30 iulie, se naște Arnold Schwarzenegger, actor american de origine austriacă. Ilie Ilașcu, politician român de origine basarabeană, se naște în 1952. Kate Bush, cântăreață britanică, s-a născut în 58. Lisa Kudrow, actriță, producătoare, comedian, cântăreață și scriitoare americană, s-a născut în 1963. Este un serial în două sezoane pe Netflix. Foarte, Revenirea se numește. E... Mă rog, dacă ai vreo legătură, dacă ai cochetat vreodată cu actoria, serialul ăsta s-ar putea să-ți arate cu adevărat cum stau lucrurile. Preferatul meu, Simon Baker, actor australian, e născut în 1969. Christopher Nolan, regizorul american care e pe buzele tuturor în ultima perioadă, s-a născut pe 30 iulie 1970. Hilary Swank, actrița americană, s-a născut în 74, iar în anul 1985 s-a născut Elena Gheorghe, cântăreață de la noi. La capitolul sărbătorii, echipii de astăzi nu scrie nimic, deci nu zic nici eu nimic. S-a făcut ora 12 și aproape 33 de minute. Pentru încă puțină vreme, Cafe Lounge continuă.
1: Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transformă amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moți și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
4: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
1: Mesaj de conștientizare.
5: 1-2, urgență aveți?
6: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim!

0: continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: Mesaj de conștientizare.
3: Let's ride zombie hits.

0: Uite, cam așa a fost astăzi pe frecvențele Viva FM. Este ora 12 și aproape 48 de minute. Eu sunt Lidia Uja, ne auzim mâine dimineață pentru o nouă ediție Cafe Lounge. Până atunci, să ai ore vesele, calde și frumoase. Să-ți fie bine!
1: Stop, stop, stop, stop! Ne auzim data viitoare!
2: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742-025-461. www.albacazapada.net.
3: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
4: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
3: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
4: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
3: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
4: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
3: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural. Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar. Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.
1: Let's write some hits. Viva FM. Cafe Lounge.
3: Ai verde la hituri.

0: Sunt Andrada Bartoi, bun găsit la știrile Viva FM. Primăria Iași pregătește lansarea licitației pentru execuția lucrărilor din proiectul Iașul de după blocuri este orașul nostru. O investiție de aproximativ 11 milioane de euro finanțată din fonduri europene, prin care 6 terenuri dintre blocuri vor fi transformate în parcuri și spații verzi moderne. Valoarea contractului de lucrări este estimată la peste 45 de milioane de lei, iar proiectul are o valoare totală de peste 54 de milioane de lei. În total vor fi reamenajați peste 57.000 de metri pătrați de teren în cartierele Alexandru cel Bun, Dacia, Podul de Piatră, Țesătura, Cantemir și Cug. Noile spații verzi vor include alei pietonale, iluminat modern, mobilier urban, arbori și arbuști adaptați mediului urban, locuri de joacă pentru copii și zone de relaxare destinate tuturor categoriilor de vârstă. Investiția este finanțată prin Programul Regional Nord-Est 2021-2027 și are ca obiectiv regenerarea unor terenuri neamenajate, creșterea suprafețelor verzi și îmbunătățirea calității vieții în cartierele municipiului Iași. O nouă grădiniță cu program prelungit va fi construită în Horpaz, comuna Miroslava, printr-un proiect finanțat din fonduri europene în valoare de peste 12,6 milioane de lei. Investiția este realizată prin Programul Regional Nord-Est 2021-2027 și urmărește îmbunătățirea accesului la educație timpurie pentru copiii din comună. Noua unitate va avea o capacitate de până la 140 de copii organizați în 7 grupe și va beneficia de săli de clasă moderne, spații pentru activități educative, mobilier nou, echipamente IT și materiale didactice. Clădirea va fi eficientă energetic și adaptată inclusiv pentru copiii cu dizabilități. Autoritățile spun că proiectul va reduce aglomerația din grădinițele existente și va oferi familiilor din Horpaz acces la servicii educaționale de calitate aproape de casă. De investiție vor beneficia atât copiii și cadrele didactice, cât și întreaga comunitate locală. Grădinița va funcționa ca structura a școlii gimnaziale Dimitrie Anghel din Cornești și va putea primi anual aproximativ 140 de preșcolari. Proiectul are o perioadă de implementare de 30 de luni, urmând să fie finalizat până în august 2028. Un nou val de caniculă cuprinde România. Meteorologii au emis avertizări de cod galben și cod portocaliu, iar în unele zone temperaturile vor ajunge până la 39 de grade Celsius în acest weekend. Codul galben este valabil până vineri dimineață pentru județele Olt, Dolj, Mehedinți, Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare, unde maximele vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade. În aceste zone sunt așteptate și nopți tropicale cu temperaturi care nu vor coborî sub 20 de grade. De vineri până sâmbătă dimineața avertizările se extind. Județele Bihor, Arad și Timiș intră sub cod portocaliu, unde temperaturile vor urca până la 38 de grade, iar în Câmpia de Vest pot atinge chiar 39 de grade în weekend. Administrația Națională de Meteorologie avertizează că valul de căldură se va intensifica și va continua și în prima parte a săptămânii viitoare, afectând treptat tot mai multe regiuni ale țării. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi. Toate cele bune, zi frumoasă!
1: Asculți City, City, City, City Vibes.

Bine te-am găsit și eu chiar cred că te-am găsit extraordinar de bine cu această energie aici pe frecvențe. Suntem într-o zi de joi, 30 iulie, așadar ultima zi de joi din această lună. Ne apropiem repede, repede, suntem chiar cu un pas, aș spune, în ultima lună din această vară, adică luna august, cred că cea mai așteptată, mai ales dacă sunt concedii programate pentru luna aceasta, dacă nu sunt încă sau dacă le aștepți cu sufletul la gură, eu cred că e bine să ne pregătim deja pentru concediul de anul acesta și dacă e ceva ce ne ajută cu siguranță, e muzica de aici din playlistul Viva FM. Alina Batcu sunt, mă bucur mult să spun bun găsit sau bun regăsit aici pe frecvențele Viva FM. Oficial începe o nouă ediție de City Vibes, suntem împreună aici până la ora 17. Îți reamintesc că ne găsești și în mediul online pe site-ul nostru vivafm.ro și în social media, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, acolo ne și vedem la o simplă căutare Viva FM. Nu te mai rețin pentru că este loc pentru muzică bună și energie numai bună de ascultat într-o zi de vară. Bine te-am găsit!

0: cred că ne aflăm la ora aceea din zi în care, dacă vorbim despre trafic, e important să o facem într-un context plăcut și cu un fundal care ne ajută să ne păstrăm energia sus. 13 și 20 de minute chiar acum. Îți spun cam care mai sunt informațiile la nivel de trafic în Iași. Asta pentru că au notat colegii mei din redacția de știri pe site-ul nostru vivafm.ro. Una dintre cele mai aglomerate intersecții din Iași va fi reconfigurată. Primăria pregătește o investiție de peste 2 milioane de lei pentru modificarea circulației în Bucșinescu, acolo unde sunt prevăzute noi benzi de viraj, un acces refăcut spre strada Nicoriță și un nou peron de tramvai. Primăria Iași vrea să rezolve astfel una dintre cele mai cunoscute puncte nevralgice din traficul orașului și cea mai importantă modificare vizează accesul din strada Vasile Lupu către strada Nicoriță. Virajul la stânga este interzis de mai mulți ani. Asta după ce autoturismele care așteptau să intre pe Nicoriță blocau circulația spre Tătăraș. Deși măsura a redus ambuteajele din intersecție, șoferii au fost obligați să folosească rute ocolitoare, iar o parte din trafic s-a mutat în intersecțiile din apropiere. Noua configurație va modifica geometria intersecției, astfel încât virajul spre strada Nicoriță să fie posibil fără afectarea fluxului principal de circulație. Municipalitatea susține că soluția va îmbunătăți astfel accesul către stația de carburanți și către hotelul din zonă. Detalii pe subiect găsești pe site-ul nostru vivafm.ro. Noi suntem în City Vibes acum, 13 și 22 de minute. Continuăm cu playlistul zilei de astăzi, ultima zi de joi din această lună, deci e important să o marcăm așa cum trebuie.
1: Iubiții mei, sunt preot Dan Damaschin de la Iași, fondatorul și purtătorul de grijă
2: al clinicii Veronica,
1: dar și părintele, anume puțin de 16.176 de copii sărmani orfani din toată România. Pe 22 și 23 august vă invit la Inimo, cel mai mare festival caritabil din România, alături de Dan Negru, Smiley the Urs, Andrei Bănuță, Rareș, Vescan, Colorici și Nectaria în ziua de sâmbătă, Andreea Marin, Andia, Horia Brain, Direcția 5, Oana Radu, Rareș Prisacariu, Familia Melimi, Planeta Clunela și Eiza Băleanu, duminică 23 august, vă invit pe toți în Piața Palatului Culturii pentru ca împreună să ne bucurăm și să facem bine. Haideți la Inimo!
3: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural. Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.

0: Festivalul vin în valuri, ne vedem la mare!
1: Și pe OMD Riviera Mangalia.ro.
2: Vara are gustul ei și pentru fiecare e diferit.
3: Pentru unii înseamnă un picnic cu prietenii, pentru alții concediu sau amintiri de la festivalurile preferate. Trimite un mesaj la 0753 100 300 cu o singură fotografie care să reprezinte ce înseamnă vara pentru tine și poți câștiga în fiecare zi câte un abonament la Festivalul Trufelor.
2: Perioada concursului 20-30 iulie. Detalii pe vivafm.ro.
4: Let's write some hits.
5: Viva FM.
4: City Vibes.
5: Deep sounds for modern souls.

13 și 33 de minute. E cu 3, dar poate e în semne de bine, o fi cu noroc sau nu. A fost cu noroc însă pentru filmul Odiseea, pentru că lansarea filmului a dus la creșterea spectaculoasă a vânzărilor de cărți inspirate din mitologia greacă și romană. Librăriile și platformele de audiobook au raportat o cerere record pentru poemul de la care s-a inspirat realizarea acestui material cinematografic, dar și pentru alte opere clasice. Se pare că traducerea a fost realizată în 2017 și s-a epuizat rapid din librării anul acesta, pentru inclusiv pentru faptul că a fost lansat filmul și a crescut cererea pentru, și pentru varianta scrisă de carte. De cele mai multe ori suntem obișnuiți să citim cartea și apoi să vedem filmul. Iată că în acest caz se întâmplă invers. Deși pelicula a fost primită cu entuziasm de public și a înregistrat încasări de aproximativ 640 de milioane de dolari la nivel mondial, se pare că a stârnit și critici. Sunt tare curioasă dacă ai văzut filmul până la această oră și dacă l-ai văzut sau nu, poate e bine să ne dai și nouă un feedback. Cum a fost pentru tine Odiseea? Dacă vrei să ne scrii, așteptăm mesajul tău scris sau vocal pe WhatsApp-ul Viva FM 0753100300. Povestim acolo, ne și auzim la radio și poate e un semn bun să știm și noi dacă începem cu filmul sau să citim cartea prima dată. 13 și 35 de minute, acum suntem în City Vibes, eu sunt Alina și

0: Mulțumesc mult că ești aici.
1: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio. Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung, ca lucrurile bine făcute. Și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
2: Mesaj de conștientizare.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Mesaj de conștientizare.
5: Let's write some hits.
6: Viva FM. City Vibes.
5: Less stress, more groove. Viva FM.

0: 13:49, chiar acum suntem pe frecvențele Viva FM în City Vibes. Dacă ar fi să deschizi chiar acum orice site de știri din România și să vedem ce anunță la nivel de breaking news, sau dacă nu e breaking news, e cu siguranță în primele trei titluri de pe prima pagină, sună cam așa: reactorul 2 al centralei de la Cernavodă rămâne deschis, se pare că evoluția pe timpul nopții a fost stabilă. Un al doilea titlu ar fi așa: România trimite 40 de pompieri în Grecia pentru a sprijini autoritățile elene în lupta împotriva incendiilor de vegetație, și se pare că sunt reacții vehemente după ce șeful FIFA a propus înființarea unei companii separate pentru organizarea cupei mondiale. Cam acestea ar fi top 3 titluri la această oră pe orice site de știri din România. Cu mai multe informații pe subiecte naționale vin știrile de la fixul orei 14, cam 10 minute ne mai despart de acel moment. Până atunci însă avem așa în playlist Emma cu Inimă împiedicată și unii dintre cei mai cunoscuți DJ de la nivel național cu niște piese într-o variantă de refresh sau poate cu o energie pusă altfel pe note, tocmai pentru că niciodată nu există o singură variantă pentru piesele noastre preferate. E important, mai ales într-o zi de vară, să le ascultăm și într-o variantă fresh. Suntem într-o zi de iulie, 30 iulie, 13:51 acum. După cum spuneam, la fixul orei 14 vin știrile aici pe frecvențe și eu mă întorc imediat după știri. Alina, sunt și te las pe mai departe cu piesele tale preferate.
1: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
2: Vândut!
3: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
4: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
5: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: 10 vine Narcisa Marian cu un nou calup de știri naționale pe frecvențele Viva FM.
1: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Medicii care fac gărzi în secțiile de urgență vor primi un spor mai mare la salariu. Așa s-a convenit la Ministerul Muncii, unde ministrul interimar Dragoș Puslaru s-a întâlnit cu reprezentanții organizațiilor sindicale din sănătate, dar și cu ministrul interimar al sănătății, Ceche Otilo. S-a mai discutat despre introducerea unui program pilot de salarizare a personalului medical pe criterii de performanță, precum și despre revizuirea modului de acordare a sporurilor pentru condiții periculoase. Întâlnirea a avut loc în contextul în care Curtea de Apel București a blocat procesul de consultare publică pentru proiectul legii salarizării, după o contestație depusă de Federația Sanitas. Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și-a propus într-un termen scurt să finalizeze strategia de transformare digitală a României și să o supună consultării publice, a afirmat ministrul interimar Irineu Darău într-o conferință de bilanț la 6 luni de mandat. Potrivit acestuia, în primele 6 luni au fost deblocate mai multe proiecte legislative și investiții importante în domeniul digitalizării. Astfel, ministerul a finalizat normele de aplicare pentru legislația privind semnătura electronică, a eliminat blocaje care afectau implementarea cloud-ului guvernamental și este în faza finală de dezvoltare a unui asistent virtual pentru Startup Nation, care va prelua aproximativ 70% din întrebările primite de minister. În același timp, toate investițiile gestionate de minister prin PNRR au fost menținute în implementare, fără eliminarea vreunui proiect în urma negocierilor cu Comisia Europeană. România va avea prima arenă olimpică de canotaj. Aceasta va fi construită pe lacul Pantelimon din județul Ilfov și va costa peste 3 milioane de euro. Mai mult de jumătate din sumă vine dintr-o finanțare privată, iar cu restul contribuie Federația Română de Canotaj. Lucrările ar urma să fie gata în 2 ani. Arena de canotaj de pe lacul Pantelimon va avea o suprafață de 40.000 de metri pătrați. Va include o platformă de 10.000 de metri pătrați pe care vor fi construite pontoanele pentru bărci, turnul de control și tribunele pentru spectatori. Arena va avea și spații de cazare pentru sportivi, săli de antrenament și vestiare. Prin această investiție, România va obține omologare internațională, ceea ce va permite organizarea de competiții europene și mondiale de canotaj. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
2: Asculți City, City, City, City Vibes.

te prinde ora aceasta, 14 și 10 minute chiar acum, dar cred că e momentul în care te iau puțin prin surprindere, pentru că voi vorbi despre fotbal. Da, eu, Alina, care nu știu nimic despre acest domeniu decât ce se anunță așa la știri, dar nu sunt vreo expertă în domeniu, m-am găsit să vorbesc despre fotbal, dar pentru că îmi place să mă întorc în timp și tu știi asta, suntem într-o zi de joi, 30 iulie 2026. Însă, în 1930, tot pe 30 iulie, era ziua în care s-a scris istoria fotbalului, pentru că atunci a avut loc prima finală de campionat mondial. Concret, pe 30 iulie 1930, fotbalul intra într-o nouă eră, odată cu disputarea primei finale din istoria Cupei Mondiale FIFA. În fața propriilor suporteri, Uruguay a învins Argentina cu 4-2 și a devenit prima națiune care a cucerit cel mai important trofeu al fotbalului mondial. Se pare că eram și noi acolo când s-a scris prima poveste a Cupei Mondiale. România s-a numărat printre principalele participante la prima ediție a Cupei Mondiale din Uruguay, fiind una dintre cele doar 4 reprezentative europene prezente la turneu. Naționala României a învins Peru în faza grupelor și a contribuit la scrierea primelor pagini din istoria celei mai importante competiții fotbalistice a lumii. Se întâmpla, ți-amintesc, în 1930. N-aș ști să-ți spun ce se întâmplă astăzi și unde se mai poziționează România în acest clasament, dar din câte am auzit așa, nu cred că e o discuție foarte confortabilă. 14 și 11 minute. Cu această poveste intrăm în cea de-a doua oră de City Vibes de astăzi. Eu sunt Alina, îți mulțumesc că ești aici și te invit să ascultăm în următoarele 4 minute o piesă pe care cu siguranță o știi, dar într-o variantă remixată de data aceasta.

0: Eu cred că sună chiar bine această după-amiază de joi. Parcă suntem în weekend. Vestea bună e că ne mai despart câteva zile până la primul weekend din luna august. Momentan suntem într-o zi de joi, 30 iulie, 14:19 chiar acum. Și cred că e momentul să-ți spun ce se mai întâmplă așa în județ. Se pare că a fost făcută o descoperire arheologică de excepție în județul Iași. Trei morminte vechi de mii de ani au fost scoase la lumină în comuna Andrieșeni, pe Valea Jiului. Printre acestea se numără un mormânt medieval și două care aparțin epocii bronzului și fierului. Cu detalii însă vine coordonatorul proiectului, doctorul Ciprian Cătălin Lazanu, de la Muzeul de Istorie a Moldovei, care explică importanța sitului și propun să-l ascultăm chiar acum.
1: Pe raza comunii Andrieșeni mai sunt astfel de monumente funerare. Noi intenționăm ca pe viitor întreaga zonă să intre într-un proces de cercetare arheologică, asta și în funcție de finanțările pe care le vom reuși să le identificăm. Oricum, necropola în care noi am început cercetarea, acești 5 tumuli, deja au prezentat niște rezultate deosebite, în sensul că se cunosc extrem de puține date despre aceste monumente funerare din zonă inundabilă. Am putea să spunem oarecum că este chiar o premiere, nu vrem să exagerăm, dar suntem undeva în zona aceasta. Și atunci, automat, aceste rezultate ne obligă cumva să extindem cercetarea, să finalizăm, în primul rând, cercetarea pe acest tumul și apoi să o extindem și la celelalte complexe funerare tumulare.
0: Concret, campania de cercetare a fost una interdisciplinară, reunind specialiști de la Complexul Muzeal Național Moldova, Universitatea Alexandru Ioan Cuza și Inspectoratul Școlar Județean Iași. Detalii pe subiectul acesta găsești și pe site-ul nostru vivafm.ro. 14:20 acum, ne întoarcem noi la playlistul nostru de astăzi din City Vibes. Îți reamintesc că în câteva minute va veni și Lidia Uja aici pe Frecvențe cu o nouă rubrică semnată Român de geniu.
2: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
3: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional. Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
4: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
5: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903. 0230-529-925. www.deluxthermo.ro.
6: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moaranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
7: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
8: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
9: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
8: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
9: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
8: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
9: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty & Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty & Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina numărul 16. 10 bloc 939 în Iași.
8: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
10: Let's ride some hits.
11: Viva FM. City Vibes.
10: Your city, your vibe, your radio.

0: Marco Fi Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al casei regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
1: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
2: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
3: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
2: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește!
4: Între 5 și 9 august 2026, la seriile filmului românesc, emoțiile se proiectează pe marele ecran. Sub tema terapiei, ediția 17-a transformă pânza de cinema în locul unde poveștile vindecă. Te așteaptă filme în avantpremieră, conferințe, concerte, spectacole de teatru și discuții deschise alături de invitații din festival. Vara aceasta, magia de pe ecran inspiră și aduce liniște la Iași. 5 zile, un oraș întreg și întâlniri care merită trăite. Detalii pe paginile de Facebook și Instagram Seriile Filmului Românesc și pe festivalsfr.ro. Eveniment organizat de Asociația Artis și Ateneul Național din Iași.
5: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
6: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
5: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități. Pentru drumuri rapide și sigure.

0: lucrurile în cel mai scurt timp posibil.
1: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
2: Mesaj de conștientizare.
3: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
2: Mesaj de conștientizare.
0: Let's write some hits.
1: Viva FM.

0: Români de geniu cu Lidia Uza.
1: Bun găsit la rubrica ce readuce în atenție personalitățile care ne-au marcat istoria. De ce este important Augustin Buzura pentru români? Pentru că a fost unul dintre cele mai puternice conștiințe ale literaturii românești contemporane. În perioada comunistă, atunci când libertatea de exprimare era sever limitată, a avut curajul să scrie despre adevăr, despre frică, despre compromis și despre drama omului prins într-un sistem opresiv. Vede lumina zilei în anul 1938 în județul Maramureș, într-o familie înstărită, tatăl său fiind preot greco-catolic. Urmează liceul la Baia Mare, apoi studiază medicina la Cluj-Napoca. Totuși, în timpul studenției, descoperă că adevărata sa vocație este literatura. Publică primele povestiri în reviste literare și treptat scrisul devine mai important decât profesia medicală. Deși absolvă facultatea, nu profesează decât scurt timp, preferând să se dedice aproape în totalitate literaturii. Debutul editorial are loc în 1963 cu volumul de povestiri Capul Bunei Speranțe, dar consacrarea vine prin romanele publicate în anii următori. Printre cele mai importante opere ale sale se numără Absenții, Fețele Tăcerii, Refugii și Requiem pentru Nebuni și Bestii. Acesta, din urmă, fiind unul dintre cele mai apreciate romane despre societatea românească de după căderea comunismului. În toate aceste cărți, Augustin Buzura analizează cu luciditate relațiile dintre individ și putere, efectele fricii asupra oamenilor și dificultatea păstrării demnității într-o lume dominată de compromis. Pe lângă activitatea de scriitor, ocupă și importante funcții culturale. După 1990 devine directorul Fundației Culturale Române, care ulterior se transformă în Institutul Cultural Român. Inițiază numeroase programe editoriale, expoziții, traduceri, conferințe și proiecte culturale prin care literatura, muzica, teatrul și arta românească sunt prezentate publicului internațional. Este adeptul ideii că imaginea unei țări se construiește prin cultură și că scriitorii au responsabilitatea de a apăra adevărul și memoria unei societăți. În 1992, Augustin Buzura este ales membru titular al Academiei Române, recunoașterea acordată pentru întreaga sa contribuție la cultura autohtonă. Dincolo de activitatea profesională, este fascinat de psihologia umană și de comportamentul oamenilor în situații limită, motiv pentru care citește constant lucrări de filozofie, psihologie și istorie. Contemporanii și-l amintesc pasionat de plimbările lungi, conversațiile cu studenții și întâlnirile cu cititorii, considerând că dialogul este una dintre cele mai importante forme de cunoaștere. Așa a fost până la finalul vieții în anul 2017, lăsându-ne amintirea unui om care a demonstrat că puterea cuvântului poate învinge chiar și cele mai dificile vremuri. Iar cel mai frumos omagiu pe care îl putem aduce este să-i citim cărțile cu atenție pentru a înțelege noțiunile de libertate, demnitate, responsabilitate și adevăr.

0: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
1: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile E-Tech. Descoperă vehiculele electrice E-Tech cu autonomie de până la 625 de km și modelele E-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil.
2: Veniți la Bras vis-a-vis de metro să profitați de ofertele programului Rabla.
3: În perioada 31 iulie-2 august, Festivalul Trufelor revine cu 3 zile de muzică și gastronomie.
2: Și vestea cea bună este aceasta. Până pe 30 iulie, abonamentul pentru toate cele 3 zile costă doar 90 de lei.
3: Pe scenă urcă Feli, F-Charm, DJ de renume, artiști locali și mulți alții.
2: Ia-ți abonamentul acum și bucură-te de o experiență full la preț mai mic. Festivalul Trufelor. O experiență cât o vară.
4: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
5: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
6: Let's ride some hits. Viva FM.

pe acest fundal numai bun pentru după amiază de joi. Îți spun că mai sunt 3 minute până la fixul orei 15, când vin știrile aici pe frecvențe, și dacă ne-am întâlnit mai des aici, știi deja că ora 15 este ora aceea din zi în care nu mai sunt singură în studio. Yay, nu mai vorbesc singură, eu doar pun întrebările și primesc răspunsurile și vom povesti despre un proiect educațional, despre film, despre Iașul cinematografic. Mai multe imediat după știrile de la fixul orei 15. În continuare te las cu Teddy Swims.

0: Sunt Andrada Bartoi, bun găsit la știrile Viva FM. Primăria Iași pregătește lansarea licitației pentru execuția lucrărilor din proiectul Iașul de după blocuri este orașul nostru. O investiție de aproximativ 11 milioane de euro finanțată din fonduri europene, prin care 6 terenuri dintre blocuri vor fi transformate în parcuri și spații verzi moderne. Valoarea contractului de lucrări este estimată la peste 45 de milioane de lei, iar proiectul are o valoare totală de peste 54 de milioane de lei. În total vor fi reamenajați peste 57.000 de metri pătrați de teren în cartierele Alexandru cel Bun, Dacia, Podul de Piatră, Țesătura, Cantemir și Cug. Noile spații verzi vor include alei pietonale, iluminat modern, mobilier urban, arbori și arbuști adaptați mediului urban, locuri de joacă pentru copii și zone de relaxare destinate tuturor categoriilor de vârstă. Investiția este finanțată prin programul regional Nord-Est 2021-2027 și are ca obiectiv regenerarea unor terenuri neamenajate, creșterea suprafețelor verzi și îmbunătățirea calității vieții în cartierele municipiului Iași. O nouă grădiniță cu program prelungit va fi construită în Horpaz, comuna Miroslava, printr-un proiect finanțat din fonduri europene în valoare de peste 12,6 milioane de lei. Investiția este realizată prin programul regional Nord-Est 2021-2027 și urmărește îmbunătățirea accesului la educație timpurie pentru copiii din comună. Noua unitate va avea o capacitate de până la 140 de copii organizați în 7 grupe și va beneficia de săli de clasă moderne, spații pentru activități educative, mobilier nou, echipamente IT și materiale didactice. Clădirea va fi eficientă energetic și adaptată inclusiv pentru copiii cu dizabilități. Autoritățile spun că proiectul va reduce aglomerația din grădinițele existente și va oferi familiilor din Horpaz acces la servicii educaționale de calitate aproape de casă. De investiție vor beneficia atât copiii și cadrele didactice, cât și întreaga comunitate locală. Grădinița va funcționa ca structura a școlii gimnaziale Dimitrie Anghel din Cornești și va putea primi anual aproximativ 140 de preșcolari. Proiectul are o perioadă de implementare de 30 de luni, urmând să fie finalizat până în august 2028. Un nou val de caniculă cuprinde România. Meteorologii au emis avertizări de cod galben și cod portocaliu, iar în unele zone temperaturile vor ajunge până la 39 de grade Celsius în acest weekend. Codul galben este valabil până vineri dimineață pentru județele Olt, Dolj, Mehedinți, Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare, unde maximele vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade. În aceste zone sunt așteptate și nopți tropicale cu temperaturi care nu vor coborî sub 20 de grade. De vineri până sâmbătă dimineață avertizările se extind. Județele Bihor, Arad și Timiș intră sub cod portocaliu, unde temperaturile vor urca până la 38 de grade, iar în Câmpia de Vest pot atinge chiar 39 de grade în weekend. Administrația Națională de Meteorologie avertizează că valul de căldură se va intensifica și va continua și în prima parte a săptămânii viitoare, afectând treptat tot mai multe regiuni ale țării. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi. Toate cele bune, zi frumoasă!
1: Asculți City, City, City, City Vibes.

0: 15 și 7 minute, nu știu unde prin oraș te prinde această oră, însă fix peste o săptămână e posibil să treci pe lângă un platou de filmare, în adevăratul sens al cuvântului, asta dacă vei fi în ea și în continuare. Așa cum îți spuneam, este momentul acela din zi în care nu mai vorbesc eu singură aici la microfon și mă bucur că e plin studioul cu zâmbete, iată, le am în fața mea, sunt două invitate, dar înainte să ți le prezint, aș vrea să-ți spun pe scurt despre ce vom povesti. Atunci când vedem pe marele ecran un actor pe care îl știm de mulți ani, un actor care a muncit la ceea ce vedem noi astăzi, poate că nu ne gândim că în spatele lui stă așa un prim casting, un prim proiect și un prim pas pe care l-a făcut doar pentru că cineva a avut încredere în el și în talentul lui. Astăzi vorbim despre un proiect care fix asta încearcă să ofere, acest început tinerilor care sunt pasionați de cinematografie. Vorbim despre proiectul educațional Academia SFR, care ajunge la anul acesta la cea de-a treia ediție. Iată, deja putem să vorbim despre un proiect cu tradiție aici la Iași și ți-am spus că nu povestesc singură. Ana Pentilescu și Vera Nacu sunt chiar acum în studioul Viva FM. Mulțumesc pentru faptul că ați acceptat invitația și că v-ați făcut timp în aceste zile încărcate să treceți pe aici, pe la Viva FM.
1: Bun găsit și mulțumim și noi pentru invitație.
2: Mulțumim, bună!
0: Aș încerca așa să vă încadrez într-un departament și fix asta o întrebam pe Ana, care a ajuns prima în studio astăzi, pentru că am scris că vom fi și într-o variantă de video în social media și pe burtier am trecut așa, Ana Pentilescu și Vera Nacu, Academia SFR, pentru că nu ne permite spațiul să punem foarte mult acolo, însă mă gândeam în prezentarea oficială, în deschiderea discuției noastre, cum să vă prezint. Mi-e foarte greu să vă încadrez într-un departament, tocmai pentru că știu că sunteți două dintre acele persoane care fac cam tot ce ține de orice departament pentru Academia SFR. Ana îmi spunea să o încadrez la PR. Eu știu că ea scrie textele și se ocupă de PR în pauza dintre celelalte lucruri pe care le face. Și atunci îmi permit să spun că sunteți cele două care se ocupă de coordonarea acestui proiect, cel puțin până se dă rec pe platoul de filmare. Vorbim despre un proiect care ajunge, iată, la cea de-a treia ediție. Este o inițiativă prin care Festivalul Seriile Filmului Românesc își propune să faciliteze întâlnirea dintre noua generație de actori și industria de film, oferind astfel un cadru de lucru care îmbină componenta educațională cu experiența directă de pe platoul de filmare. Eu știu că voi lucrați împreună în această formulă încă de anul trecut, așadar aveți experiența primului an în echipă pentru Academia SFR, dar pentru că știu că fiecare dintre voi e prins în domeniul acesta cumva, Ana este studentă la Universitatea de Arte din Iași, Vera Nacu, când spui Vera Nacu, spui Teatru 21 cu siguranță, și prima mea întrebare este așa, cum a fost pentru voi începutul în acest proiect și mai mult decât atât, ce v-a mânat să acceptați provocarea aceasta?
1: Voi răspunde eu cum a fost pentru mine. A fost destul de provocator, recunosc, pentru că nici nu aveam foarte multă experiență pe set și ce implică un platou de filmare propriu-zis. Dar alături de noi, la prima ediție, l-am avut alături și pe, așa cum ziceam, pe Tudor Botezatu, care ne-a ajutat și a fost acolo pentru noi. Eu m-am implicat în proiect pentru că știu că este necesar și este nevoie de un proiect educațional în zona aceasta de cinematografie, pentru că știm cu toții cât de dificil este pentru tinerii actori, tinerii debutanți. Și atunci ideea de a ajuta, de a contribui cu ceva concret m-a mânat să fac parte din acest proiect. Și, cum ziceai și tu, da, cred că facem cam de toate. Ne ocupăm așa de toate departamentele aproape. Dar învățăm și noi alături de ceilalți și încercăm să oferim și să facem treaba cât de bine putem.
0: Vera, pentru tine cum a fost începutul? Cum ai primit cumva invitația de a lua parte la acest proiect care este unic la nivel național?
2: Da, cred că asta mi-a și plăcut foarte mult, ideea aceasta că cei care vin să lucreze în Academie fac ceva practic și este singurul proiect de acest fel din România, din toate festivalurile care se organizează, și atunci a fost o oarecare curiozitate, ca să nu spun inconștiență, după ce am început să dezvoltăm proiectul, mi-am dat seama că sunt foarte multe lucruri pe care nu le știu, dar am și învățat foarte multe lucruri pe care nu le știam din teatru, evident, și asta mi-a plăcut foarte mult, procesul acesta de a descoperi pas cu pas alături de Ana și de Tudor înainte de a începe propriu-zis filmările și apoi pe platou propriu-zis cu tot ce a fost nevoie de rezolvat. Mi-a plăcut motivația din spatele proiectului și, drept urmare, m-am prezentat și a doua oară.
0: Pentru ediția de anul acesta sunt sigură că o motivație în plus a fost și faptul că finalul la ceea ce s-a întâmplat anul trecut s-a concretizat cu ceva ce vom vedea pe marele ecran, adică vorbim despre un scurt metraj în adevăratul sens al cuvântului, dar mă interesează foarte mult cum au primit primii tineri care au luat parte la acest proiect, cei 4 debutanți care s-au înscris anul trecut și pe care îi vom vedea anul acesta pe marele ecran de la seriile Filmului Românesc.
1: Sunt 4 actrițe, căci ediția de anul trecut a Academiei a fost așa în sincron cu festivalul Seriile Filmului Românesc, care a avut o ediție la feminin, și rolurile din scurtmetraj, participantele de anul trecut au fost 4 actrițe, cum spuneam, Andrea Cuc, Patricia Flac, Ecaterina Lupu și Ioana Cojocorescu. Ele au fost actrițele debutante care au lucrat împreună cu încă 4 actrițe consacrate și, sigur, alături de Bogdan Mureșanu și directorul de imagine Roxana Ardelean, care au fost magici pentru noi, așa am putea spune, pentru că au lucrat îndeaproape, au avut răbdare cu actorii, chiar și cu noi, echipa, pentru că din echipa de filmare trebuie să spunem că fac parte și studenți, care unii dintre ei au experiență pe set, alții nu sunt acolo să învețe și atunci a fost necesară o atenție în plus. Și ne-a ajutat foarte mult. Au fost niște oameni minunați și da, iată că am rămas cu un produs final, ceea ce înseamnă enorm.
0: Ceea ce înseamnă, de fapt, succesul proiectului, pentru că asta s-a dorit de la început. Pentru că am vorbit despre tinerele debutante pe care le vom vedea în varianta aceasta, iată, acum de actrițe, portofoliul lor deja a prins contur, le vom vedea pe marele ecran de la Seriile Filmului Românesc. Vreau să ascultăm cumva ce au declarat ele la finalul ediției de anul trecut. O ascultăm chiar acum pe Ioana Cojucărescu.
3: Inedit, m-am simțit foarte bine, m-am simțit inspirată, am avut niște parteneri extrem de generoase și avem de la mine, începând cu Patricia și terminând cu Ada. Sunt foarte recunoscătoare pentru distribuția, formula asta, care pentru mine chiar a fost ideală. Să vedem ce iese. Sunt foarte, foarte, foarte curioasă, entuziasmată și recunoscătoare. Nu mă așteptam, deci zic sincer, eu acum, stați, fraților, stați un pic, deci noi acum suntem post, cum îi zicem, acum s-a terminat ziua de filmare și mie nu vine să cred unde am ajuns, cum a ajuns, care e traseul personajului, și clar asta se datorează tuturor. Deci toată echipa a contribuit la ce s-a întâmplat și pentru asta mulțumesc!
1: Mulțumim!
3: Pupa!
0: Așadar, întrebarea era atunci să vedem ce iese și ce a ieșit, mai exact, despre ce vorbim acum când tragem linie la ediția care s-a întâmplat anul trecut la Academia SFR.
2: E foarte frumos că ați dat înregistrarea cu Ioana, a fost una dintre zilele, de fapt toate au avut provocări, cele de anul trecut am avut 4 scenarii care s-au lucrat fiecare în câte o zi, o muncă aproape de neimaginat înainte, iar ziua în care am filmat cu Ioana a fost una foarte călduroasă, într-un cabinet medical s-a filmat mai mult de 12 ore și scenariul într-adevăr s-a modificat pe parcurs, regizorul a stat, a lucrat foarte mult cu actrițele și entuziasmul Ioanei se regăsește în, la finalul zilei de filmare și cred că al tuturor se vede cumva în produsul final, în acel film, fragmente dintr-un atelier pe care îl putem vedea și în SFR anul acesta. Un film pe care domnul Bogdan Mureșanu l-a lucrat alături de echipa din Iași, de la Luno, și noi suntem foarte mândri așa să-l vedem pe marele ecran, pentru că știm că în spate a fost munca unei echipe întregi de oameni.
0: Așa s-a concretizat ce s-a întâmplat anul trecut. Ce pregătiți însă pentru ediția de anul acesta? Propun să povestim imediat, după ce luăm o pauză, să ne hidratăm puțin, să bem o gură de apă. Suntem în City Vibes, eu sunt Alina și îți mulțumesc că ești aici. Revin imediat cu invitatele mele de astăzi, Ana Pentelescu și Verana.
4: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
5: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somon eviscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
6: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
7: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.

0: în Mangalia.
1: Avem plaje, hoteluri și atracții noi, concerte și festivaluri, vin în valuri, ne vedem la mare! Și pe OMD Riviera Mangalia. Ro.
2: Iubiții mei, sunt preot Dan Damaschin de la Iași, fondatorul și purtătorul de grijă
3: al clinicii Veronica,
2: dar și părintele, anume puțin de 16.176 de copii sărmani orfani din toată România. Pe 22 și 23 august vă invit la Inimo, cel mai mare festival caritabil din România, alături de Dan Negru, Smiley, The Urs, Andrei Bănuță, Rareș, Vescan, Colorici și Nectaria în ziua de sâmbătă, Andreea Marin, Andia, Horia Brei, Direcția 5, Oana Radu, Rareș Prisacariu, Familia Melimi, Planeta Clunela și Eiza Băleanu, duminică 23 august, vă invit pe toți în Piața Palatului Culturii pentru ca împreună să ne bucurăm și să facem bine. Haideți la Inimo! Let's write
4: some hits! 15 și 21 de minute și pentru că nu e timp de pierdut, inclusiv pentru cele două invitate ale mele de astăzi, se apropie ușor-ușor cea de-a treia ediție a Academiei SFR. Treburile sunt foarte multe de făcut până începe efectiv filmarea pe platourile din Iași de anul acesta, pentru că vor fi mai multe locații. Am tras linie la ce s-a întâmplat anul trecut, dar cu ce vine nou ediția de anul acesta?
5: Cum ziceai și tu, suntem așa în febra pregătirilor. Iar ediția de anul acesta, ce a fost diferită de anul trecut, a fost că am avut un concurs de scurt metraje, un concurs național. Și trebuie să spunem că am primit foarte multe înscrieri, nu ne așteptam, ne-a surprins plăcut acest lucru. Și ne-a fost de ajutor faptul că casa de producție Kinotopia a sprijinit proiectul și inițiativa noastră de a lansa acest concurs, care a venit anul trecut la sugestia regizorului Bogdan Mureșanu. Ne-a fost alături și ne-a susținut cu acest lucru. Iar scenariul care s-a selectat în urma unui juriu, dintre care a făcut parte și scriitorul Florin Lăzărescu, este Noaptea de Sânziene, scris de Chris Petcu. Acesta va fi montat și produs la Iași, în regia lui Andrei Răuțul. El este regizorul invitat de anul acesta și alături de el va veni directorul de imagine Carmen Tofeni. Și da, ne pregătim așa cu tot ce presupune scenariul, ca locații și tot ce e nevoie din punct de vedere logistic.
4: Deci vorbim despre un debut, inclusiv de la scrierea scenariului mai degrabă. Dacă anul trecut vorbeam despre 4 debutante actrițe, anul acesta vorbim și despre un debut, inclusiv de la scrierea a ceea ce urmează să vedem pe marele ecran. Cum se arată însă entuziasmul tinerelor actrițe, care dacă anul trecut ar fi putut bănui că e doar un exercițiu pentru că era un proiect pilot mai degrabă, anul acesta cumva au siguranța faptului că e un proiect care merge mai departe și care le așează frumos în portofoliu ceea ce se numește debutul unui actor. Cum simțiți entuziasmul tinerilor care au fost selectați pentru ediția de anul acesta?
6: Cred că entuziasmul a început încă de la înscriere, pentru că au fost mai multe înscrieri decât anul trecut. Au fost, la scenarii au fost peste 90 de aplicații, iar la actor peste 50 de aplicații, ceea ce a fost un volum de selecție foarte mare, și asta arată interesul tinerilor pentru acest proiect și încrederea pe care o au în faptul că, într-adevăr, rezultatul este unul profesionist. Cei care au fost selectați au discutat deja cu regizorul într-o măsură mai mică sau mai mare, în funcție de rolurile pe care le au. Regizorul de anul acesta pune accentul mai mult pe lucrul cu tinerii și a selectat mai mulți tineri decât în anul trecut, ceea ce înseamnă că mai mulți tineri actori vor avea șansa de a participa pe un platou profesionist de filmare, și asta nu poate decât să ne bucure.
4: Este un proiect care se întâmplă în paralel cu seriile filmului românesc. E cumva bucuria și mai mare, mai degrabă, pentru că tinerii aceștia care filmează film românesc la Iași în această perioadă văd pe marele ecran succesul filmului românesc. Cumva e începutul și ceea ce poate deschide acest debut. Cum e pentru voi că se întâmplă festivalul, Academia în timpul festivalului? Cred că e o provocare cu mai mult de atât.
5: Da, este uneori mai glumesc cu ai mei colegi de la festival că avem în paralel încă un festival. Așa simțim și Academia, pentru că e un proiect destul de complex. Și da, suntem și o echipă nu foarte numeroasă. Și atunci, cum ziceam și la început, e o provocare pentru noi. Dar când faci cu pasiune și știi că contează și că va rămâne ceva în urma efortului, ne face plăcere oricum și nu mai simțim atât de intens și de grea munca pe care o facem.
6: Singurul nostru regret e că nu putem să participăm și la celelalte evenimente din festival. Anul trecut ne-am văzut la început și la final, pentru că s-a muncit zi lumină. Acum vom face nopțile filmului românesc, putem spune, pentru că vom avea filmări de noapte și atunci acoperim întregile zile din august, cele programate pentru festival. Sunt fie pe marele ecran, fie pe micile platouri pe care le vom organiza în Iași.
4: Deci se întâmplă anul acesta filmări pe timpul nopții, pe străzile din Iași, în mai multe locații. Asta înseamnă că poate printre picături reușiți să ajungeți măcar la câteva proiecții din programul festivalului, care se va întâmpla în perioada 5-9 august, deci săptămâna viitoare. Dacă voi faceți absolut tot ce ține de voi pentru acest proiect, ba poate un pic în plus decât ar fi în fișa postului, e un proiect care înseamnă foarte mult pentru noi, comunitatea, nu doar pentru tinerii debutanți, pentru că au fost de-a lungul timpului foarte multe discuții referitor la filmul românesc și la faptul că sunt scoși în evidență poate doar cei care au prea multă experiență și tinerii nu primesc un start așa cum ar trebui. Iată că de data aceasta se întâmplă să faceți voi asta, să le dați o șansă prin acest proiect și atunci întrebarea mea este, noi, comunitatea, cum putem veni în sprijinul proiectului Academia SFR? De la a cumpăra un bilet la un film până la a susține un astfel de debut. Ce am putea face noi în a sprijini acest proiect educațional?
6: Păi să ne vedem prima dată la proiecția de la Cinema Ateneu, în care va fi proiectat fragmente dintr-un atelier, în care să se vadă rezultatul muncii unei echipe foarte frumoase de anul trecut. Și cred că am primit deja sprijin de la comunitate prin parteneriatele pe care am reușit să le stabilim pentru locațiile pe care le vom folosi pentru filmare. În general, lumea este destul de deschisă pentru a ne oferi sprijin. Ana contactează în funcție de cerințele regizorului, ne tot reconfigurăm și tot căutăm locații. De fapt, întreaga echipă este cumva pornită înspre rezolvarea sarcinilor și, desigur, cumpărând bilete la toate proiecțiile din festival, înțelegem că există un interes și o apreciere a muncii unor oameni care fac film românesc și asta e de mare ajutor și e motivant.
4: Detalii despre proiectul acesta găsim și în mediul online, mă gândesc. Unde mai exact?
5: Suntem pe social media Academia SFR. De asemenea, găsim detalii și pe festivalul festivalsfr.ro. Și da, noi vă așteptăm la proiecția care va avea loc la Cinema Ateneu pe 8 august de la ora 15. Vom fi acolo.
4: În prezența tinerelor debutante de anul trecut?
5: În prezența tinerelor debutante și a întregii, de fapt, echipe de filmare. Sigur, va fi prezent și regizorul Bogdan Mureșanu, alături de directorul de imagine Roxana Ardelean.
4: Mi-am dat seama că am tot povestit despre ce s-a întâmplat anul trecut, despre tinerile debutante, dar alături de cine au jucat cele patru debutante de anul trecut, dacă ne referim la actorii cu experiență în film?
6: Au fost Olimpia Melinte, Ada Lupu, Emilia Dobrin și Ileana
5: Popovici.
6: Ileana Popovici, n-au fost fix în ordine de filmare, dar domnele au fost foarte deschise și le-au ajutat foarte mult pe fete, s-a creat o relație foarte frumoasă acolo între ele, nu doar pe platoul de filmare, ci și în afara lui, și asta contribuie ca de obicei la calitatea muncii și a produsului final.
4: Dacă tot ați menționat Ada Lupu, pe care o vom vedea, iată, și în scurtmetrajul care a fost filmat anul trecut aici la Iași, în cadrul Academiei SFR, ediția a doua, vorbim despre Ada Lupu, care este și imaginea ediției din acest an a Festivalului Seriile Filmului Românesc, o ediție care se va întâmpla în perioada 5-9 august, în mai multe locații din Iași, așa cum ne-am și obișnuit de altfel, o ediție care ajunge anul acesta la numărul 17.

0: Oanele din studioul Viva FM. Eu sunt Alina Batcu, te invit să cauți detalii despre festival și despre Academie pe festivalsfr.ro. 15 și 32 de minute acum, așa cum spuneam, timpul este limitat, deci ne oprim aici cu această discuție. Partea bună este că seriile de film românesc se pot prelungi cu discuții după proiecție, deci ne reîntâlnim acolo, așadar. Eu sunt Alina, suntem în City Vibes și mă întorc imediat după o scurtă pauză.
1: Fake News cu Anatolii Primakov.
2: Sorin Grindeanu, despre care unii spun că ar fi președintele PSD, a avut o nouă răbufnire. El a declarat unor ziariști care aveau răbdare să-l asculte că alături de colegii de partid va lupta pentru a înlătura pesta hashtagistă din România. Evident, fostul subaltern al lui Dedi Dragnea nu s-a obosit să spună ce înțelege exact prin acest termen. Oare o fi un fel de stat paralel?
3: Și vă întreb, ce ar trebui să facem noi? Să stăm cu mâinile în sân? N-am auzit. Să stăm cu mâinile în sân? Să-i lăsăm să-și bată joc de țara asta? Să asistăm cum securiștii blochează guvernarea? Să tremurăm de frica lor?
2: În cazul în care sunteți nemulțumiți că la noi nu e libertate și democrație, hai să facem o comparație. Un blogger rus, susținător al războiului, dar care, într-o clipă de luciditate, l-a numit pe tovarășul Vladimir Putin criminal de război, a fost ridicat de la calculator și internat într-un spital de psihiatrie. După care a fost întrebat ce preferă, 7 ani de închisoare cu regim sever sau în prima linie pe frontul din Ucraina. Continuarea nu o mai știm, pentru că avocatul său s-a temut să mai vorbească. Așa e că e fain în Rusia, o țară dezvoltată cu oameni credincioși unde nu se organizează marșuri gay pride. Un ziar care a început să ne plictisească tot mai mult în ultima perioadă anunță cu mare emoție că primăria Suceava vrea să transforme zona Cartodrom într-un parc cu terenuri de sport și agrement. Așa, și cine o împiedică? Poate un amănunt nesemnificativ ar fi că deocamdată proiectul e doar pe hârtie, fără sursă de finanțare. Probabil chiar și primarul Vasile Râmbu e conștient că mai e mult până departe, adică până la semnarea unui contract cu finanțare europeană.
4: Vreau să vă asigur că atât eu cât și echipa mea și, în primul rând, domnul Daniel Coștier, care este viceprimarul cu care lucrez foarte bine și cu bune rezultate, ne-am concentrat să ignorăm, să mergem mai departe, dar nu poți ignora.
1: O rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake News este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transformă amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moț și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate. Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
1: Bonjour, beauty!
2: Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente.

0: avansate, proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A, Studio Estetic, tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
3: Mesaj de conștientizare.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
3: Mesaj de conștientizare.
5: Let's ride some hits.
6: Viva FM. City Vibes.
5: Less stress, more groove. Viva FM.

0: Doza de educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de două ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
1: Bun găsit, dragilor! Hai, citește cu voce tare! Pentru unii copii este o invitație, pentru alții este o condamnare de câteva minute. Inima începe să bată mai repede, palmele transpiră, privirea caută o scăpare, iar literele, care până atunci păreau cu minți, încep să danseze pe pagină. Un studiu românesc desfășurat timp de 8 ani pe aproape 500 de elevi arată ceva ce ar trebui să ne pună pe gânduri. Dificultățile de citire din primii ani de școală nu afectează doar notele, ci pot lăsa urme emoționale până în adolescență sub forma anxietății de citire. Cu alte cuvinte, copilul care evită să citească nu este întotdeauna leneș. Poate îi este frică să nu greșească, să nu fie judecat, să nu audă chicotei, să nu confirme încă o dată că nu se descurcă. Și aici apare una dintre cele mai mari capcane ale adulților. Vedem comportamentul, dar ratăm cauza. Spunem, nu se implică, nu-l interesează, nu pune mâna pe carte. Dar uneori în spatele refuzului se află o emoție pe care copilul nici măcar nu știe să o numească. Vestea bună este că studiul transmite și un mesaj plin de speranță. Nu este niciodată prea târziu pentru recuperare. Cititul nu are termen de expirare. Creierul poate învăța, iar încrederea poate fi reconstruită dacă există răbdare, sprijin și oameni care văd mai întâi copilul, apoi dificultatea. Poate că, înainte să întrebăm un copil de ce nu citește, ar fi mai înțelept să ne întrebăm ce simte atunci când îi cerem să citească. Pentru că un copil care se simte în siguranță va avea curajul să greșească. Iar un copil care are voie să greșească este, de cele mai multe ori, un copil care va învăța. Nu doar să citească, ci și să aibă încredere în el.

0: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
1: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
2: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație.
3: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale, toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
4: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
5: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
0: Ți-ai cumpărat abonament la Festivalul Trufelor?
6: Trimite-ne dovada achiziției într-un mesaj privat pe paginile noastre de Facebook sau Instagram și intre automat în marea tombolă cu premii oferite de partenerii festivalului.
0: Un kilogram de trufe, creveți all you can eat de la Shrimp Mania sau o analiză de styling oferită de Adina Buzatu.
7: Extragerea are loc pe 30 iulie. Detalii pe paginile Viva FM. Ia-ți abonamentul acum la un super preț. Doar 90 de lei pentru 3 zile.

Vibes. Arba ambiții. Viva FM.

0: Bun găsit la știrile Viva FM! Intersecția Bucșinescu din Iași va fi reamenajată complet în cadrul unui proiect al primăriei menit să fluidizeze traficul și să sporească siguranța rutieră. Investiția este estimată la aproximativ 2,1 milioane de lei, iar lucrările ar urma să dureze o lună. Proiectul prevede modificarea traseelor de circulație, separarea benzilor pentru viraj și reorganizarea accesului către strada Nicoriță. De asemenea, va fi amenajat un nou peron de tramvai pentru a îmbunătăți condițiile de îmbarcare și debarcare ale călătorilor. Potrivit documentației, vor fi refăcute marcajele și semnalizarea rutieră, iar configurația intersecției va fi adaptată pentru o circulație mai fluentă, atât pentru autoturisme, cât și pentru mijloacele de transport public. Autoritățile locale susțin că modernizarea va reduce blocajele din una dintre cele mai aglomerate intersecții ale orașului și va crește siguranța tuturor participanților la trafic. Lucrările vor începe după finalizarea procedurilor de achiziție și emiterea ordinului de începere. Polițiștii rutieri din Iași au desfășurat o nouă acțiune pentru creșterea siguranței în trafic, vizând șoferii care blochează intersecțiile, folosesc abuziv claxonul sau adoptă un comportament agresiv la volan. În cadrul controalelor au fost efectuate 79 de testări cu aparatul alcooltest, iar oamenii legii au aplicat 78 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 38.000 de lei. Au fost sancționați inclusiv șoferi de biciclete și trotinete, dar și conducători auto care au pătruns în intersecții blocate sau au condus agresiv. Polițiștii au reținut 7 permise de conducere și au retras 2 certificate de înmatriculare. Totodată, în alte acțiuni desfășurate la nivelul județului, au fost scoși din trafic 35 de șoferi, care reprezentau un pericol pentru ceilalți participanți și au fost oprite din circulație 18 autovehicule, care prezentau defecțiuni tehnice. În timpul verificărilor, un bărbat de 46 de ani a fost depistat conducând sub influența alcoolului. Aparatul etilotest a indicat o valoare de 0,93 mg alcool pur pe litru în aerul expirat, iar pe numele acestuia a fost deschis un dosar penal. Valurile de căldură favorizează răspândirea bolilor infecțioase în Europa, avertizează Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor. Temperaturile tot mai ridicate și verile prelungite creează condiții ideale pentru dezvoltarea bacteriilor și înmulțirea insectelor care transmit diverse boli. Experții atrag atenția asupra 4 categorii principale de riscuri: toxi-infecțiile alimentare, infecțiile cu bacteria Vibrio, bolile transmise de țânțari, precum virusul West Nile, dar și cele transmise de căpușe, cum sunt boala Lyme și encefalita de căpușă. Pentru a reduce riscurile, specialiștii recomandă respectarea regulilor de igienă alimentară, gătirea completă a cărnii, folosirea repelentelor împotriva țânțarilor, evitarea apei stătătoare din jurul locuințelor și verificarea atentă a pielii după plimbările în zone cu vegetație înaltă. De asemenea, persoanele cu răni deschise sunt sfătuite să evite notul în apele calde de coastă. Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor avertizează că pe fondul schimbărilor climatice, sezonul de transmitere a acestor boli se prelungește, iar unele infecții își extind aria de răspândire în tot mai multe regiuni ale Europei. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM!
1: Asculți City Vibes.

festival în ora care tocmai s-a încheiat. Vreau să-ți reamintesc că încă nu a început niciun festival. Este energia de aici care sună a fi începutul unui festival, dar suntem doar pe frecvențele Viva FM într-o zi de vară, joi, 30 iulie, 16 și 10 minute chiar acum, ceea ce înseamnă că oficial începe ultima oră de City Vibes de astăzi și eu cred că se simte bine, cel puțin la mine, cu energia de aici din playlist. Sper că și pe tine te găsește bine ora aceasta, să-ți fie drumurile pe mai departe cu semafoare verzi mai multe decât cele roșii și poate mai degrabă să ne grăbim să zâmbim mai repede decât să stăm cu frunțile încruntate și să ne relaxăm puțin. Tocmai de aceea îți propun încă o oră de City Vibes aici pe frecvențele Viva FM. Piesele sunt pregătite, ceea ce înseamnă că putem să dăm play chiar acum. Alina, sunt și îți mulțumesc tare mult că ești aici pe frecvențele Viva FM.

0: casă sau birou imaculat?
1: Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
4: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
5: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă.
6: La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară.
5: Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile
6: dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaci.ro.
7: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
8: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.

acum. Și apropo de piesa asta, în varianta aceasta de remix, crede-mă și tu pe cuvânt când îți spun că uneori chiar avem tendința să subestimăm munca invizibilă, adică toate lucrurile mici pe care cineva le face în fiecare zi fără să observăm, până când, ce să vezi, pleacă în concediu și dintr-o dată trebuie să răspundem noi la telefon, să căutăm noi acel fișier, să știm noi parola sau să rezolvăm problema despre care nici nu știam că există până în acel moment. Așa că dacă zilele acestea simți că ai cumva mai multe pălării decât de obicei, să știi că e perfect normal. E sezonul concediilor. Unii se bucură, ceilalți muncesc mai mult. Partea bună este că roata se întoarce și până când vine și rândul tău, îți propun să facem noi să sune aici pe frecvențe ca și cum am fi și noi în concediu, indiferent cum te prinde perioada aceasta, dacă ești mai relaxat sau poate mai încărcat cu mai multe taskuri, facem să sune bine. Oricum ar fi, 16 și 31 de minute, mai avem cam jumătate de oră de petrecut împreună aici pe frecvențele Viva FM în City Vibes și propun să facem ca aceste 30 de minute să sune așa cum ar trebui să sune o zi de joi dintr-o perioadă de vară, pentru că suntem în penultima zi din luna iulie, imediat începe luna august și cred că e și luna care închide concediile din această vară. Gata, concediu, concediu, concediu, manifestăm împreună să vină cât mai repede și facem să sune a concediu indiferent cum suntem în această perioadă, la muncă sau la relaxare.

0: Laundry să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Deluxe Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Deluxe Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903. 0230-529-925. www.deluxthermo.ro.
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
3: Mesaj de conștientizare.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
5: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
6: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează!
3: Mesaj de conștientizare.
7: Let's ride some hits.
8: Viva FM.
7: City Vibes.
8: Urban Beats.

0: Pastila de știință cu Ovidiu Munteanu.
1: Bun găsit la Pastila de știință. Eu sunt Ovidiu Munteanu, iar astăzi vorbim despre o invenție mică, dar esențială pentru siguranța la volan. Ștergătoarele de parbriz. Dacă ai condus vreodată prin ploaie sau ninsoare, știi cât de importante sunt ștergătoarele de parbriz. Dar cine s-a gândit pentru prima dată la ele? În mod surprinzător, nu un inginer auto, ci o femeie de afaceri americană, pe nume Mary Anderson. Într-o zi friguroasă din 1902, ea se afla într-un tramvai din New York și a observat că șoferul trebuia să deschidă geamul pentru a curăța manual zăpada de pe parbriz. Mary a conceput un dispozitiv simplu, o lamă de cauciuc montată pe un braț metalic, acționată manual printr-un mâner din interiorul mașinii. A patentat invenția în 1903, dar producătorii auto ai vremii nu au fost interesați, crezând că șoferii nu vor folosi un astfel de mecanism. Totuși, în anii următori, pe măsură ce automobilele au devenit mai rapide și mai populare, ștergătoarele de parbriz au devenit indispensabile. În 1917, Charlotte Bridgewood a inventat primele ștergătoare automate, iar în anii 20, acestea au devenit dotare standard pe mașini. Astăzi avem ștergătoare electrice automate cu senzori de ploaie, iar tehnologia continuă să evolueze. Dar totul a început cu o idee simplă, care a făcut condusul mult mai sigur. Aceasta a fost Pastila de știință de astăzi. Sunt Ovidiu Munteanu și vă mulțumesc pentru atenție. Ne reauzim data viitoare pe aceeași frecvență.

0: Nu am de ales, trebuie să fac asta, trebuie să te anunț că e momentul să ne luăm la revedere. Facem din nou jocul acela de replici, închide tu, nu închide tu, eu chiar trebuie să închid, 16:48 de minute acum, ceea ce înseamnă că ne aflăm la finalul ediției de astăzi de City Vibes. Mă bucur însă că încheiem cu o energie așa bună de vară, de concediu, apropo de ce povesteam mai devreme. Sper să-ți fie bine pe mai departe în această zi și nu pot să-ți spun la revedere până când nu fac urarea mea de toate zilele, să-ți găsești loc de parcare liber exact când ai nevoie de el. Noi ne reauzim mâine de la 13, tot aici la Viva FM. Bye!
1: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
2: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeană?
3: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile E-Tech. Descoperă vehiculele electrice E-Tech cu autonomie de până la 625 de kilometri și modelele E-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil.
4: Veniți la Bras vis-a-vis de metro să profitați de ofertele programului Rabla. Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
2: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic, venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
5: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție. Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
1: Let's write some hits. Viva FM. City Vibes. Live.

Sunt Andrada Bartoi, bun găsit la știrile Viva FM. Primăria Iași pregătește lansarea licitației pentru execuția lucrărilor din proiectul Iașul de după blocuri este orașul nostru. O investiție de aproximativ 11 milioane de euro finanțată din fonduri europene, prin care 6 terenuri dintre blocuri vor fi transformate în parcuri și spații verzi moderne. Valoarea contractului de lucrări este estimată la peste 45 de milioane de lei, iar proiectul are o valoare totală de peste 54 de milioane de lei. În total vor fi reamenajați peste 57.000 de metri pătrați de teren în cartierele Alexandru cel Bun, Dacia, Podul de Piatră, Țesătura, Cantemir și Cug. Noile spații verzi vor include alei pietonale, iluminat modern, mobilier urban, arbori și arbuști adaptați mediului urban, locuri de joacă pentru copii și zone de relaxare destinate tuturor categoriilor de vârstă. Investiția este finanțată prin Programul Regional Nord-Est 2021-2027 și are ca obiectiv regenerarea unor terenuri neamenajate, creșterea suprafețelor verzi și îmbunătățirea calității vieții în cartierele municipiului Iași. O nouă grădiniță cu program prelungit va fi construită în Horpaz, comuna Miroslava, printr-un proiect finanțat din fonduri europene în valoare de peste 12,6 milioane de lei. Investiția este realizată prin Programul Regional Nord-Est 2021-2027 și urmărește îmbunătățirea accesului la educație timpurie pentru copiii din comună. Noua unitate va avea o capacitate de până la 140 de copii organizați în 7 grupe și va beneficia de săli de clasă moderne, spații pentru activități educative, mobilier nou, echipamente IT și materiale didactice. Clădirea va fi eficientă energetic și adaptată inclusiv pentru copiii cu dizabilități. Autoritățile spun că proiectul va reduce aglomerația din grădinițele existente și va oferi familiilor din Horpaz acces la servicii educaționale de calitate aproape de casă. De investiție vor beneficia atât copiii și cadrele didactice, cât și întreaga comunitate locală. Grădinița va funcționa ca structura a școlii gimnaziale Dimitrie Anghel din Cornești și va putea primi anual aproximativ 140 de preșcolari. Proiectul are o perioadă de implementare de 30 de luni, urmând să fie finalizat până în august 2028. Un nou val de caniculă cuprinde România. Meteorologii au emis avertizări de cod galben și cod portocaliu, iar în unele zone temperaturile vor ajunge până la 39 de grade Celsius în acest weekend. Codul galben este valabil până vineri dimineață pentru județele Olt, Dolj, Mehedinț, Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare, unde maximele vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade. În aceste zone sunt așteptate și nopți tropicale cu temperaturi care nu vor coborî sub 20 de grade. De vineri până sâmbătă dimineață avertizările se extind. Județele Bihor, Arad și Timiș intră sub cod portocaliu, unde temperaturile vor urca până la 38 de grade, iar în Câmpia de Vest pot atinge chiar 39 de grade în weekend. Administrația Națională de Meteorologie avertizează că valul de căldură se va intensifica și va continua și în prima parte a săptămânii viitoare, afectând treptat tot mai multe regiuni ale țării. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi. Toate cele bune, zi frumoasă!

0: Oltenu.
1: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile E-Tech. Descoperă vehiculele electrice E-Tech cu autonomie de până la 625 de kilometri și modelele E-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil.
2: Veniți la Brass vis-a-vis de metro să profitați de ofertele programului Rabla. Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează. Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
3: În perioada 31 iulie-2 august, Festivalul Trufelor revine cu 3 zile de muzică și gastronomie.
2: Și vestea cea bună este aceasta. Până pe 30 iulie, abonamentul pentru toate cele 3 zile costă doar 90 de lei.
3: Pe scenă urcă Feli, F-Charm, DJ de renume, artiști locali și mulți alții.
2: Ia-ți abonamentul acum și bucură-te de o experiență full la preț mai mic. Festivalul Trufelor. O experiență cât o vară.
4: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
5: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
4: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
6: Între 5 și 9 august 2026, la seriile filmului românesc, emoțiile se proiectează pe marele ecran. Sub tema terapiei, ediția 17-a transformă pânza de cinema în locul unde poveștile vindecă. Te așteaptă filme în avanpremieră, conferințe, concerte, spectacole de teatru și discuții deschise alături de invitații din festival. Vara aceasta, magia de pe ecran inspiră și aduce liniște la Iași. 5 zile, un oraș întreg și întâlniri care merită trăite. Detalii pe paginile de Facebook și Instagram Seriile Filmului Românesc și pe festivalsfr.ro. Eveniment organizat de Asociația Artis și Ateneul Național din Iași.
7: Let's ride some hits. Viva FM.

0: Carcofi Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
1: Iubiții mei, sunt preot Dan Damaschin de la Iași, fondatorul și purtătorul de grijă
2: al clinicii Veronica,
1: dar și părintele, anume puțin de 16.176 de copii sărmani orfani din toată România. Pe 22 și 23 august vă invit la Inimo, cel mai mare festival caritabil din România, alături de Dan Negru, Smiley, The Urs, Andrei Bănuță, Rareș, Vescan, Coloricii și Nectaria în ziua de sâmbătă, Andreea Marin, Andia, Horia Brain, Direcția 5, Oana Radu, Rareș Prisacariu, Familia Melimi, Planeta Clunela și Eiza Băleanu, duminică 23 august, vă invit pe toți în Piața Palatului Culturii pentru ca împreună să ne bucurăm și să facem bine. Haideți la Inimo!
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul!
4: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
5: Olimp ne

0: Mangalia.
1: Avem plaje, hoteluri și atracții noi, concerte și festivaluri, vin în valuri, ne vedem la mare! Și pe omdriviera.mangalia.ro.
2: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina numărul 16, bloc 939 în

0: Iași.
1: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
2: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
0: Mesaj de conștientizare.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
0: Mesaj de conștientizare.
3: Let's write some hits.

là còn anh.

0: Salut! Sunt Ciprian și într-un singur minut afli care sunt cele mai faine locuri de ieșit în Iași în weekendul acesta. Vineri deschidem seara cu un strop de cultură la Biblioteca Academiei Române, unde clubul Cuibul Visurilor dezbate romanul Visătorul. Dacă vrei adrenalină pură, lângă Poieni se dă startul la o etapă spectaculoasă de off-road, Adventure Festival 2026. Pentru un vibe relaxat de vară, în grădina Palace ești așteptat la Wine and Sunset, cu vinuri fine și apusuri spectaculoase, iar pentru un strop de inspirație artizanală, la Palatul Culturii descoperim expoziții precum Mitoflora, Chipuri și Memorie în Ramă și multe altele. Sâmbătă seară ne urcăm pe biciclete și dăm la pedale în turul Nocturna Specială, cu plecare din Gara Mare, iar duminică dimineață ne vedem la masa critică la Palatul Roznovanu. La final, un mic pont. Pregătește-te de cinema sub stele. Săptămâna viitoare se dă startul marilor proiecții de la seriile filmului românesc. Sunt Ciprian. Rămâi conectat la vibe-ul orașului prin Viva City Pulse. Ne auzim săptămâna viitoare cu noi recomandări.
1: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
2: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
3: Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
4: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar. Cel din tâi brutar. Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
5: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
4: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
5: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei, numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
4: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
6: Sunt Marius Ghena și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
7: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
4: Vara are gustul ei și pentru fiecare e diferit.
8: Pentru unii înseamnă un picnic cu prietenii, pentru alții concediu sau amintiri de la festivalurile preferate.
9: Trimite un mesaj la 0753 100 300 cu o singură fotografie care să reprezinte ce înseamnă vara pentru tine și poți câștiga în fiecare zi câte un abonament la Festivalul Trufelor.
4: Perioada concursului 20-30 iulie. Detalii pe vivafm.ro.
10: Let's write some hits. Viva FM.

0: Bun găsit la știrile Viva FM! Intersecția Bucșinescu din Iași va fi reamenajată complet în cadrul unui proiect al primăriei menit să fluidizeze traficul și să sporească siguranța rutieră. Investiția este estimată la aproximativ 2,1 milioane de lei, iar lucrările ar urma să dureze o lună. Proiectul prevede modificarea traseelor de circulație, separarea benzilor pentru viraj și reorganizarea accesului către strada Nicoriță. De asemenea, va fi amenajat un nou peron de tramvai pentru a îmbunătăți condițiile de îmbarcare și debarcare ale călătorilor. Potrivit documentației, vor fi refăcute marcajele și semnalizarea rutieră, iar configurația intersecției va fi adaptată pentru o circulație mai fluentă, atât pentru autoturisme, cât și pentru mijloacele de transport public. Autoritățile locale susțin că modernizarea va reduce blocajele din una dintre cele mai aglomerate intersecții ale orașului și va crește siguranța tuturor participanților la trafic. Lucrările vor începe după finalizarea procedurilor de achiziție și emiterea ordinului de începere. Polițiștii rutieri din Iași au desfășurat o nouă acțiune pentru creșterea siguranței în trafic, vizând șoferii care blochează intersecțiile, folosesc abuziv claxonul sau adoptă un comportament agresiv la volan. În cadrul controalelor au fost efectuate 79 de testări cu aparatul alcool test, iar oamenii legii au aplicat 78 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 38.000 de lei. Au fost sancționați inclusiv șoferi de biciclete și trotinete, dar și conducători auto care au pătruns în intersecții blocate sau au condus agresiv. Polițiștii au reținut 7 permise de conducere și au retras 2 certificate de înmatriculare. Totodată, în alte acțiuni desfășurate la nivelul județului, au fost scoși din trafic 35 de șoferi, care reprezentau un pericol pentru ceilalți participanți și au fost oprite din circulație 18 autovehicule, care prezentau defecțiuni tehnice. În timpul verificărilor, un bărbat de 46 de ani a fost depistat conducând sub influența alcoolului. Aparatul etilotest a indicat o valoare de 0,93 mg alcool pur pe litru în aerul expirat, iar pe numele acestuia a fost deschis un dosar penal. Valurile de căldură favorizează răspândirea bolilor infecțioase în Europa, avertizează Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor. Temperaturile tot mai ridicate și verile prelungite creează condiții ideale pentru dezvoltarea bacteriilor și înmulțirea insectelor care transmit diverse boli. Experții atrag atenția asupra 4 categorii principale de riscuri: toxi-infecțiile alimentare, infecțiile cu bacteria Vibrio, bolile transmise de țânțari, precum virusul West Nile, dar și cele transmise de căpușe, cum sunt boala Lyme și encefalita de căpușă. Pentru a reduce riscurile, specialiștii recomandă respectarea regulilor de igienă alimentară, gătirea completă a cărnii, folosirea repelentelor împotriva țânțarilor, evitarea apei stătătoare din jurul locuințelor și verificarea atentă a pielei după plimbările în zone cu vegetație înaltă. De asemenea, persoanele cu rând deschise sunt sfătuite să evite notul în apele calde de coastă. Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor avertizează că pe fondul schimbărilor climatice, sezonul de transmitere a acestor boli se prelungește, iar unele infecții își extind aria de răspândire în tot mai multe regiuni ale Europei. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM!
1: Viva! Deep Vibes!

0: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
1: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somone viscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
2: Spui pește proaspăt, spui Metro.
3: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Rediu 154.
4: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.

0: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
1: Vândut!
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEAR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție. Biz, biz.
3: Sunt albine pe aici?
4: Nu chiar. Albina nu face biz-biz, face bâz-bâz.
3: Ah, ai dreptate.
4: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
3: Chiar m-ai făcut curioasă.

0: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moara Nica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
1: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
2: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
3: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile E-Tech. Descoperă vehiculele electrice E-Tech cu autonomie de până la 625 de km și modelele E-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil.
2: Veniți la Brass vis-a-vis de metro să profitați de ofertele programului Rabla.

Sunt Andrada Bartoi, bun găsit la știrile Viva FM. Primăria Iași pregătește lansarea licitației pentru execuția lucrărilor din proiectul Iașul de după blocuri este orașul nostru. O investiție de aproximativ 11 milioane de euro finanțată din fonduri europene, prin care 6 terenuri dintre blocuri vor fi transformate în parcuri și spații verzi moderne. Valoarea contractului de lucrări este estimată la peste 45 de milioane de lei, iar proiectul are o valoare totală de peste 54 de milioane de lei. În total vor fi reamenajați peste 57.000 de metri pătrați de teren în cartierele Alexandru cel Bun, Dacia, Podul de Piatră, Țesătura, Cantemir și Cug. Noile spații verzi vor include alei pietonale, iluminat modern, mobilier urban, arbori și arbuști adaptați mediului urban, locuri de joacă pentru copii și zone de relaxare destinate tuturor categoriilor de vârstă. Investiția este finanțată prin Programul Regional Nord-Est 2021-2027 și are ca obiectiv regenerarea unor terenuri neamenajate, creșterea suprafețelor verzi și îmbunătățirea calității vieții în cartierele municipiului Iași. O nouă grădiniță cu program prelungit va fi construită în Horpaz, comuna Miroslava, printr-un proiect finanțat din fonduri europene în valoare de peste 12,6 milioane de lei. Investiția este realizată prin Programul Regional Nord-Est 2021-2027 și urmărește îmbunătățirea accesului la educație timpurie pentru copiii din comună. Noua unitate va avea o capacitate de până la 140 de copii organizați în 7 grupe și va beneficia de săli de clasă moderne, spații pentru activități educative, mobilier nou, echipamente IT și materiale didactice. Clădirea va fi eficientă energetic și adaptată inclusiv pentru copiii cu dizabilități. Autoritățile spun că proiectul va reduce aglomerația din grădinițele existente și va oferi familiilor din Horpaz acces la servicii educaționale de calitate aproape de casă. De investiție vor beneficia atât copiii și cadrele didactice, cât și întreaga comunitate locală. Grădinița va funcționa ca structura a școlii gimnaziale Dimitrie Anghel din Cornești și va putea primi anual aproximativ 140 de preșcolari. Proiectul are o perioadă de implementare de 30 de luni, urmând să fie finalizat până în august 2028. Un nou val de caniculă cuprinde România. Meteorologii au emis avertizări de cod galben și cod portocaliu, iar în unele zone temperaturile vor ajunge până la 39 de grade Celsius în acest weekend. Codul galben este valabil până vineri dimineață pentru județele Olt, Dolj, Mehedinți, Caraș, Severin, Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare, unde maximele vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade. În aceste zone sunt așteptate și nopți tropicale cu temperaturi care nu vor coborî sub 20 de grade. De vineri până sâmbătă dimineață avertizările se extind. Județele Bihor, Arad și Timiș intră sub cod portocaliu, unde temperaturile vor urca până la 38 de grade, iar în Câmpia de Vest pot atinge chiar 39 de grade în weekend. Administrația Națională de Meteorologie avertizează că valul de căldură se va intensifica și va continua și în prima parte a săptămânii viitoare, afectând treptat tot mai multe regiuni ale țării. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi. Toate cele bune, zi frumoasă!

0: Viva. Deep Vibes. Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
1: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
2: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone, macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turm, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
3: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
4: Între 5 și 9 august 2026, la seriile filmului românesc, emoțiile se proiectează pe marele ecran. Sub tema terapiei, ediția 17-a transformă pânza de cinema în locul unde poveștile vindecă. Te așteaptă filme în avantpremieră, conferințe, concerte, spectacole de teatru și discuții deschise alături de invitații din festival. Vara aceasta, magia de pe ecran inspiră și aduce liniște la Iași. 5 zile, un oraș întreg și întâlniri care merită trăite. Detalii pe paginile de Facebook și Instagram Seriile Filmului Românesc și pe festivalsfr.ro. Eveniment organizat de Asociația Artis și Ateneul Național din Iași.
5: Let's ride some hits.

0: la Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
1: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează. Ți-ai cumpărat abonament la Festivalul Trufelor?
2: Trimite-le

0: trasabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
1: Mesaj de conștientizare.
2: Let's write some hits. Viva FM.

Salut! Sunt Ciprian și într-un singur minut afli care sunt cele mai faine locuri de ieșit în Iași în weekendul acesta. Vineri deschidem seara cu un strop de cultură la Biblioteca Academiei Române, unde clubul Cuibul Visurilor dezbate romanul Visătorul. Dacă vrei adrenalină pură, lângă Poieni se dă startul la o etapă spectaculoasă de off-road, Adventure Festival 2026. Pentru un vibe relaxat de vară, în grădina Palace ești așteptat la Wine and Sunset, cu vinuri fine și apusuri spectaculoase, iar pentru un strop de inspirație artizanală, la Palatul Culturii descoperim expoziții precum Mitoflora, Chipuri și Memorie în Ramă și multe altele. Sâmbătă seară ne urcăm pe biciclete și dăm la pedale în turul Nocturna Specială, cu plecare din Gara Mare, iar duminică dimineață ne vedem la masa critică la Palatul Roznovanu. La final, un mic pont. Pregătește-te de cinema sub stele. Săptămâna viitoare se dă startul marilor proiecții de la seriile filmului românesc. Sunt Ciprian. Rămâi conectat la vibe-ul orașului prin Viva City Pulse. Ne auzim săptămâna viitoare cu noi recomandări.

0: casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
1: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
2: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
3: În perioada 30 iulie-2 august, festivalul trufelor revine cu 3 zile de muzică și gastronomie.
2: Și vestea cea bună este aceasta. Până pe 30 iulie, abonamentul pentru toate cele 3 zile costă doar 90 de lei.
3: Pe scenă urcă Feli, F-Charm, DJ de renume, artiști locali și mulți alții.
2: Ia-ți abonamentul acum și bucură-te de o experiență full la preț mai mic. Festivalul trufelor. O experiență cât o vară.
4: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
5: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
6: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
5: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
7: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: Bun găsit la știrile Viva FM, sunt Ramona Lazar. Suntem în plin sezon de alergii, de la polenul de la diverse plante și copaci, printre care plop și ambrozie, sau chiar de la insecte și praf. Aproape 2,5 milioane de români sunt sensibilizați din cauza polenului de ambrozie și aproximativ jumătate de milion prezintă simptome alergice, iar ceilalți riscă să le manifeste oricând, spun specialiștii în alergii. Medicii spun că, din păcate, nu toți pacienții își fac analizele alergologice și se tratează singuri acasă. Ambrozia, cunoscută popular și ca iarba pârloagelor, este o plantă invazivă, rezistentă, foarte adaptabilă și deloc pretențioasă, care crește pe terenuri neîngrijite, abandonate, pe marginea drumurilor sau a căilor ferate și, în general, în zonele periurbane. Este considerată una dintre cele mai alergice plante din cauza polenului de dimensiuni foarte mici, dar în cantități mari, care se împrăștie rapid și ușor pe raze de 10 de kilometri. Manifestările alergice apar de obicei la doar câteva minute de la intrarea în contact cu acest polen sau în câteva ore și sunt foarte puternice. Alergia apare de obicei fără febră, fără dureri musculare și fără starea generală specifică unei viroze. O răceală trece de regulă în câteva zile. Alergia poate continua însă săptămâni întregi, cât timp polenul rămâne prezent în aer. În cazurile cele mai grave, o alergie poate duce la crize de astm sau șoc anafilactic, care poate fi fatal dacă nu se intervine la timp cu tratament sau chiar cu un șoc de adrenalină în cele mai grave cazuri. Persoanele cu reacții alergice trebuie să meargă la analize alergologice pentru identificarea cauzelor exacte și pentru tratamentul corect. Piața muncii din România traversează o perioadă în care salariile continuă să crească, însă ritmul în care evoluează așteptările angajaților este și mai accelerat. Datele centralizate de cea mai mare platformă de recrutare online arată că diferența dintre salariile oferite de angajatori și cele dorite de candidați a ajuns în medie la 30%, semn că deficitul de personal și competiția pentru specialiști continuă să pună presiune pe companii. Cel mai bine plătit domeniu rămâne IT-ul, unde salariul mediu net a urcat la 8.000 de lei pe lună, cu aproximativ 5% peste nivelul din aceeași perioadă anului trecut. Cu toate acestea, specialiștii din tehnologie consideră că valoarea muncii lor este semnificativ mai mare, iar salariul mediu pe care îl solicită depășește 11.900 de lei net, ceea ce înseamnă o diferență de aproape 50% față de oferta actuală a angajatorilor. Pe locurile următoare în clasamentul veniturilor se află petrol și gaze, cu o medie de 7.000 de lei net, urmat de cercetare-dezvoltare cu 6.800 lei și de construcții și instalații, unde salariul mediu ajunge la 6.500 de lei. Domenii precum ingineria, telecomunicațiile, auditul și consultanța sau industria navală și aeronautică oferă în medie aproximativ 6.000 de lei net pe lună. Tot mai mulți copii sunt diagnosticați cu ADHD, o tulburare de neurodezvoltare care afectează atenția, autocontrolul și nivelul de activitate. Specialiștii atrag atenția că ADHD nu înseamnă lipsă de educație sau răsfăț, ci un mod diferit în care creierul procesează informațiile. Primele semne pot fi dificultățile de concentrare, hiperactivitatea și impulsivitatea, iar părinții sunt sfătuiți să nu le ignore și să solicite evaluarea unui specialist. La nivel mondial, între 5 și 8% dintre copii sunt diagnosticați cu această afecțiune. Statisticile arată că băieții sunt diagnosticați mai frecvent decât fetele, în proporție de 13% față de 7%. Numărul cazurilor a crescut în ultimii ani, însă medicii spun că această evoluție este explicată în principal prin metode mai bune de diagnostic, o mai bună informare a părinților și profesorilor și accesul mai ușor la specialiști. În România, consultul la psihiatru rămâne încă un subiect stigmatizat, ce poate întârzia diagnosticarea și tratamentul copiilor care au nevoie de ajutor. Acestea au fost principalele știri ale orei. Sunt Ramona Lazar. Rămâneți pe frecvențele Viva FM pentru și mai multă muzică bună, dar și pentru informații de actualitate.
1: Viva Deep Vibes.

0: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
1: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. De Lux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
2: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym, let's rock your body.
3: Ai auzit bine. Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
4: Vândut!

0: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
1: Mesaj de conștientizare.
0: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
1: Mesaj de conștientizare.
3: Let's write some hits.
4: Viva FM.
1: Viva Deep Vibes.

0: Vara are gustul ei și pentru fiecare e diferit.
1: Pentru unii înseamnă un picnic cu prietenii, pentru alții concediu sau amintiri de la festivalurile preferate. Trimite un mesaj la 0753 100 300 cu o singură fotografie care să reprezinte ce înseamnă vara pentru tine și poți câștiga în fiecare zi câte un abonament la Festivalul Trufelor.
0: Perioada concursului 20-30 iulie. Detalii pe vivafm.ro.
2: Let's write some hits.
1: Viva FM. Viva Deep Vibes.

0: Mesaj de conștientizare.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Mesaj de conștientizare.
2: Let's ride zombies. Viva FM.